0: Er det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronens marked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris. Mer
1: til overs! Sommeren perfekt for en ny start, og den starter nå. Meld deg inn hos Sats I dag og få fri trening frem til 1. august, pluss fri innmelding. Uansett om du vil ha gruppetimer, styrke eller bare komme I gang, hos Sats alle velkomne. Tilbudet gjelder nye medlemmer med 12 måneders binding og må benyttes innen 30. juni. Besøk sats.no eller kom innom ditt nærmeste senter.
2: Hello. De største rockeklassikerne.
3: Hi, this is John Bon Jovi.
4: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
5: Hi, this is Lenny Kravitz.
6: Hi, this is Eric Clapton.
7: Hi, this is Robert Plant.
8: This is Jimmy Page.
9: My name is Bono.
10: We're called U2.
11: Dette P6 Rock.

0: Okej, sommerferien.
1: Ja.
0: Vi kan alltså dra på hyttetur.
1: Ja, eller telttur.
0: Biltur.
1: Fisketur.
0: Båttur.
1: Ja, eller bærtur då.
0: Ja. Vi kan ju uansett starta på biltema.
2: Sovepåser, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
3: Torsdag det trippeltromf på Skiwi med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
4: Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
5: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
4: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
5: Ja, det gjør jeg faktisk.
4: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
5: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
6: Tilbake til de største rockeklassikerne.
7: Hi, this is Rob Schenker.
8: And this is Klaus Meiner of the Scorpions.
6: Dette

0: du må gjøre for å vinne å gå inn på Lyden av Norge.no eller I Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, jo at døra faktisk lukker seg, uten knirk. At hengslene gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel-bygg.
2: Du, vi vet at ikke alle dager sånn...
3: Nå det torsdag igjen.
2: Ja, og...
3: Torsdag, min venn.
2: Og kanskje ikke alle har energien til...
3: Trippeltromf,
2: så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromf-torsdag. Og du, hvis du betaler med TromfPay på mobilen, så får du enda mer I bonus.
4: P6 Rock de største rockeklassikerne.
5: Hi, this is Mick Jagger.
6: This is Chris from Nirvana.
7: Hi, this is Brian May from Queen.
8: This is Chris Cornell.
9: Hi, rockers. This is

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Du, vi vet at ikke alle dager er sånn.
2: Nå er det torsdag igjen.
3: Ja, og
2: torsdag min venn.
1: Og kanskje ikke alle har energien til
2: trippeltromf.
1: Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag er det trippeltromf torsdag. Og du, hvis du betaler med TromfPay på mobilen, så får du enda mer i bonus.
4: Tilbake
5: til de største rockeklassikerne.
6: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
7: Hi, this is Roger Glover of Deep Purple.
6: Dette

0: Mitt navn er Javad El-Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-legen sa. Nei, sorry.

0: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på Innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. XL Bygg.
1: Du, vi vet at ikke alle dager er sånn.
2: Nå er det torsdag igjen.
1: Ja, og
2: torsdag, min venn.
1: Og kanskje ikke alle har energien til
2: trippeltromf.
1: Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag er det trippeltromf-torsdag. Og du, hvis du betaler med TromfPay på mobilen, så får du enda mer i bonus.
3: Største rockeklassikerne.
4: Hi, this is Neil Young.
5: This is Richie Sambora.
6: This is Steven Tyler from Aerosmith.
7: This is Ever Harry of Blondie.
8: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
9: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
10: Dette Perfekt Rock.

0: Dette god morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: I natt så våknet jeg altså av den verste lyden som jeg kan tenke meg.
2: Ja.
1: Og det fordi at når du ligger og sover, det jo en avkobling fra det stressende livet, fra alle avtaler og alle forpliktelser. Endelig kan du bare legge hodet på puta, slappe av og ikke tenke på stress og mass.
2: Har kjæresten din begynt å snorke med?
1: Hun har ikke begynt å snorke. Hun oppfører seg ordentlig, så dette ikke noe med kjæresten min å gjøre. Men det en lyd som plutselig dukket opp på telefonen min i løpet av natta. Var det en ting som jeg synes det greit å slippe å tenke på natta, så det alle regningene som skal betales. Men i natt, plutselig, så hørte jeg denne lyden.
2: Er det mail-lyden?
1: Lyden av Vips.
2: Oh.
1: Og du skjønner når den kommer klokka 2:30 på natta, at det ikke noen som prøver å sette inn og overføre penger til meg. Det noen som skal ha penger. Så tenker jeg først, hvem er det som er oppe midt på natta for å sitte og kreve inn penger? Så jeg må liksom ta opp telefonen. Jeg tenkte først, dette kan være hun yngste datteren min, for hun på ferie nå. Hun har vært på ferie i et døgn, og da det omtrent så lang tid det pleier å ta før det kommer noe VIP-krav. Men nei, dette var ikke lyden av datter. Det var lyden av et forsikringsselskap.
2: Oi.
1: Klokka 2:30 på natta, er det noen som sitter oppe klokka 2:30 på natta og sender med regninger? Eller er dette automatisert på en eller annen måte? Vil de plage folk midt på natta?
2: Trolig automatisert.
1: Er det mulig å gjøre det på en annen tid av døgnet?
2: Som med mobilen i stille modus. Det synes jeg det sjukeste her, at du sover med mobilen på lyd. Altså, jeg tar jo mobilen min i både sånn der sånn månemodus, og så har jeg dere to for lov til å ringe meg, men ingen andre. Dere kommer rett igjennom i tilfelle jeg har forsovet meg til sending. Og ellers er det liksom, er den i stillemodus døgnet rundt.
1: Jeg synes ikke du skal legge det på, det er ikke mitt ansvar.
2: Ditt ansvar.
1: Nei.
2: Jeg mener helt oppriktig, det ditt ansvar at du sover med mobilen på lyd på natta og blir litt sinnet over igjen. Hvordan var lyden? Trutt, var det sånn? Ja, at du blir litt sinnet når det der tukker inn.
1: Jo, det er jo ikke lyden, det er jo at de maser om penger, natt og
2: samme
1: dag, bokstavelig talt.
2: Samme det, tenk at du har mobilen på lyd da. When you were

0: Husker du den aller første gangen du hørte dette? Nå gir P6 Rock deg og den du vil ta med deg muligheten til å gjenoppleve minnet I London. For å vinne må du gå inn på Lyden av Norge.no eller I Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: Du, vi vet ikke alle dager sånn...
2: Nå det torsdag igjen.
1: Ja, og...
2: Torsdag, min venn.
1: Og kanskje ikke alle har energien til...
2: Trippeltromf-tromf.
1: Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromf-torsdag. Og du, hvis du betaler med TromfPay på mobilen, så får du enda mer I bonus.
3: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
4: Det sies at treverket I dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen I 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel Bygg.
5: Og nå, rockeklassikere.
6: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
7: Hey, this is Billy Gibbons.
8: Justin Hill.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Når man for gammel for støvler? Det har jeg tenkt på i dag. Her jeg går med våte sokker, fordi skoene mine var våte etter at jeg har brukt
2: det
1: i går.
2: Men hvorfor har tanken i det hele tatt slått deg at du noen gang skulle vokse ut av støvlene?
1: Fordi støvler til voksne er ikke noe kule. Jeg har tenkt mye på dette her, ikke sant? Det finnes en del støvler, men ingen voksenstøvler er kule. Du tar på deg, enten så er de alt for store, eller så er de bare grønne eller svarte og passer ikke til noen klær man har. Man blir litt varm i de støvlene, for de er liksom litt for tjukke, og man liksom, det bare, jeg klarer ikke å finne voksenstøvler som jeg synes fungerer å ha på bena.
2: Vi er nå på type slagstøvler, ikke sant?
1: Ja, absolutt.
2: Gummistøvler,
1: ja.
2: Dønn tette, uansett hvor mye det regner, så holder de vannet utenfor.
1: Ja.
2: Men laget man ikke for noen år siden, var ikke det en trend for noen år siden, at alle skulle ha en type, hva heter de?
1: Hunter.
2: Hunterstøvler, hunterslagstøvler, kan
1: absolutt.
2: Du ikke ha det?
1: Absolutt. Problemet deres er at de er veldig lange og smale, så de passer jo nesten ikke leggen. De høntesøvler, ikke sant?
2: Konstruerer du problemer her nå, eller hva, nei, er du bare vanskelig å krangle til?
1: Men jeg tenker, hva tenker du, Kjetil? Hvis du ser folk med støvler på gata, voksne mennesker, synes du det er bare sånn, ok, det er helt innenfor?
2: Da tenker jeg to ting. Det første er smart, og det andre tenker at nå er det noen som har laget noen fancy, moderne støvler, som sikkert er kjempedyr og som alle skal ha.
1: Ja, jeg føler på en måte at jeg er tilbake til når jeg jobbet i barnehage og hadde på meg full regndress, og det var veldig gøy å kunne hoppe i alle sølepytter, men jeg føler at når jeg kommer inn på jobben, så er det litt vanskelig å ha på støvler igjen, så derfor så går jeg heller i våte joggesko, selv om det høljer ute, og så føler jeg at støvler ikke er helt greit.

0: Dette god morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Ja, det oppsiktsvekkende nyheter denne torsdagsmorgenen. Parasollnekt på strand i syden.
2: Nei, gud i malla.
1: I syden kommer det til å bli skikkelig varmt i sommeren.
2: Nå må jeg bare advare, jeg kommer til å høre som en bortskjemt nordmann, men jeg vil bare si, hvis jeg drar til syden og det 40 grader og jeg ikke kan ha parasoll, altså da blir det solstikk, solbrenthet og skikkelig dårlig stemning.
1: Så syden, du er herved advart. Hvis du ikke vil ha dårlig stemning, så bør du sørge for at Ellen Befring har en solseng, og ikke en sånn billig kjip solparasoll å ligge under.
2: Jo, jeg må bare ha parasoll.
1: Det er altså en strand på Sardinia som innfører forbud mot parasoller fordi at de ikke vil ha så mye folk på stranda der.
2: Yes.
1: Med et unntak, og det er folk under 10 år og de over 65.
2: Så barn og eldre har lov med parasoller?
1: Har lov til å ha med seg parasoller.
2: Oi, oi, oi.
1: Er dette greit?
2: Altså, jeg tenker sånn, i Sardinia, det er en strand som sikkert har alt for mye folk på seg, så er jo dette en smart måte. Jeg liker det bedre enn å sprayne turister med sånn som de har gjort i Spania, hvor de sprayner med vanngevær på en måte på utservering. Dette er jo mer effektivt på en måte.
1: Det de lurer på nå er om det er mange som kommer til å om dette blir bra for gamle folk og for unge, at man låner en nabounge for eksempel for å dra på stranda og ta med seg parasoll.
2: Alle stiller til barnevakt i Sardinia i sommer.
1: Eller stikke de gamle hjemme, endelig skal bord få lufta seg litt, for da får vi lov til å ta med seg en parasoll.
2: Ja, det kan jo godt hende, men disse parasollene har jo ikke så mye plass under seg, og du får vel bare lov til å sette opp en per barn, da, så da må du jo ha med ganske mange for å liksom få skygge til deg selv også.
1: Du mener det er dårlig gjort å ta med naboungen, ja, og så la ungen ligge utenfor parasollen mens du tar den selv?
2: Det kan vi ikke. Men ungen er jo bare nede og bader. Ville du tatt med en eldre eller en unge hvis du skulle gjort denne, hvis du skulle leide barnet eller leide en eldre?
1: Jeg vil ikke.
2: Hva hadde du leid under den billige syte parasollen din?
1: Da hadde jeg leid en jeg hadde leid en ganske gammel dame.
2: Jeg hadde gått for barn, for de leker jo i vannkanten, mens jeg får på

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Jeg har latt meg inspirere av at du har slettet Instagram, Ellen. Mm-hmm. Og at det sommer og laget en topp tre-liste ut av det. Topp tre billedtekster de fleste av oss kommer til å se på Instagram i løpet av sommeren.
2: Alle utenom meg, mener du?
1: På tredjeplass, klager ikke. Se for deg bilder fra badebassenget og noe godt i glasset, og du trenger ikke skrive mer enn klager ikke. På andreplass, ikke feil med en uke her. Du ser for deg bildet med klassisk horisont og pølsebein, ikke sant? Egne solbrune lår i fokus. Og så skriver du, ikke feil med en uke her.
2: Nei.
1: Førsteplass på topp tre-lista, billedtekster de fleste kommer til å se på Instagram i sommer. Helt greit å våkne til den utsikten her. Du har bildet av teltåpningen, utsikt mot fjell og fjorder, og skriver selvfølgelig, er helt greit å våkne til den utsikten her.
2: Hvor mange av disse overskriftene skal du bruke i sommer, Kjetil?
1: Det kommer du aldri til å finne ut, siden du har slettet Instagram.

0: og Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på riks.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
4: Hei dere! Nå det trippeltrumftorsdag med hele tre gangers... med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen så sparer du bonus automatisk.
5: Bank, bank.
6: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
7: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
6: Ja, ja, det jo helt innenfor.
7: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
6: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
7: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
6: Fantastisk.
7: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
8: Dette er en melding til alle dere som enda ikke har besøkt Scheidas sommersalg og spart opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Hagesesongen her, og Scheidas sommersalg med opp til 60% slutter denne helgen. Utnytt siste sjanse for elleville priser. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
9: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
0: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
10: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
0: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
11: Viaplay. Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bil Extra. Best på bil.
12: Tilbake til rockeklassikere.
13: Hi rockers, this is Billy Idol.
14: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
15: This is Robert Plant, you're listening to the home of rock and roll.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Jeg tolket det som en oppfordring og en etterspørsel etter flere vitser på radioen, Ellen.
2: Absolutt.
1: Da du i går fortalte at du noen ganger måtte gjenfortelle vitsene som du hørte av meg til vennene dine, fordi de spurte, har du ikke en vits å fortelle, Ellen?
2: Ja da.
1: Vi synes jo tydeligvis at du har veldig bra vitser å fortelle, og se nå for deg at du på stranda sammen med vennene dine om sommeren og trenger noen sommervitser for å få opp stemningen. Har du hørt om badevakta som slutta av jobben fordi arbeidsoppgavene var så vanskelige?
2: Det var ikke så dumt.
1: En sommermusikkvits her. Hvordan vet du at en bil er fra Jamaica?
2: Jeg vet ikke.
1: Og du ser det på registreringsskiltet. Det produsent Niklas som ler i bakgrunnen her. Jeg må bare si at noen av disse har jeg stjålet på internettet, noen har jeg skrevet om, og den siste har jeg laget helt selv.
2: Ok.
1: Det er bare å glede seg. Hva gjør du hvis du har for mye gulrot?

0: våkne. God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Nå blir det enklere for deg å få med deg alt du vil ha med på flyet.
2: Dette er jo fantastiske nyheter nå rett før sommeren starter, og mange skal ut og fly for å komme seg på en deilig sommerferie.
1: Ja, det er nye EU-regler, men de vil ikke tre i kraft allerede nå. De kommer ikke inn til deg før i 2027, men i 2027 så får du flere rettigheter som en flypassasjer. Det viser seg nå at EU puttet inn regelen at du må få lov til å ha med deg håndbagasje på flyet.
2: Det skulle jo egentlig bare mangle, for sånn som det er nå, så må du jo ofte kjøpe ekstra håndbagasje, krysse av, og så er det sånn, når jeg kjøper flybilletter, så sier jeg, å det var billig, og så kommer det i tillegg, og det i tillegg, og håndbagasje i tillegg, men vi har jo alltid håndbagasje med oss.
1: Ja, så nå har vi altså rett og slett, vi skal ha rett til å ha med deg en bagasje på flyet, og dette gjør jo da at flyselskapene, blant annet NRK har snakket med Widerøe og Norwegian, og de sier at da blir det mye dyrere billetter. Og så tenker jeg sånn, ja, men det er jo deiligere at jeg faktisk ser hva prisen er for å reise med deg, i stedet for at jeg måtte krysset på håndbagasje, og så ble det 300 kroner dyrere.
2: Men det kan jo ikke bli mye dyrere å ha med håndbagasje nå enn om du betaler for håndbagasje hver for seg.
1: Ja, men du vet jo hvor dramatiske disse flyselskapene er, at hver gang det kommer en ny regel for et flyselskap, så er de sånn, åh, nå blir det kjempedyrt, og så blir det jo ikke, det blir jo ikke så dyrt, for det koster ikke så mye for en håndbagasje. Uansett, fra med 2027 så har du lov til å ha med deg håndbagasje både til og fra på reisen, for eksempel.
2: Slipper du å putte toalettmappa og andre ting i lomma når du skal ut og reise? Ja, det er jo gode nyheter.
1: Det er gode nyheter, det.
0: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
3: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputter.
4: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
3: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputter til 50% hos Princess.
5: Hallo!
6: Halla, Børre fra Verste her. Du, jeg har sett over bilen din.
5: Ja, hvordan ser det ut?
6: Nei, det ser ikke kjempebra ut, altså. Den innsugslinga har jeg tatt pellen.
5: Oi, er det dyrt da?
6: Ja, spørsmålet er ikke om vi må ta den der ratthuskusa i samme slengen. Men så blir det fort litt sånn der dominoeffekt. Så vi snakker fort en 18-20 lapper da.
5: Ok, men da får vi...
6: Ja, men du, den er brun. Tipperen er klar er om 3-4 uker.
5: Uka?
6: Shalabais!
7: Det er lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
8: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
9: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
10: Det var enkelt.
9: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
11: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja. Gulv som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. XL Bygg. Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt er du den alle prøver å ta igjen. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
12: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4x150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets.

0: ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
2: Tilbake

0: Jeg har funnet den bortimot perfekte aktiviteten å drive med mens det fotball-VM.
1: Ok!
0: For VM tar jo fryktelig mye tid.
1: Absolutt.
0: Det var jo to kamper i forrige års. I går så jeg den fryktelig kjedelige kampen mellom Portugal og Kongo.
1: Ja.
0: Men du må liksom følge med også da, og da det godt å ha noe annet å drive med. Og i går så dukket det ved en tilfeldighet opp da en aktivitet i livet mitt som kompatibel med å se fotball på TV.
1: Har du begynt å strikke eller hekke? Eller sånn, da.
0: Ikke strikking, ikke hekling. Det har noe med opppussing og reparering okay, okay. å gjøre. Og du får høre om det ganske snart.
2: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
3: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
4: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
5: Meka.
6: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
8: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
9: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du tromfmedlem har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippel tromftorsdag, og da får du 3 ganger så mye tromfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre. We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
10: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
11: Jo, men først en tur til. Biltema.
12: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: Vi har kjøpt boblebad!
14: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
15: Men han kan vel ingenting om hest?
14: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag det superweekend med 2 vinnersjanser med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
16: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
17: Donald Trump bekreftet i natt at både han og Irans president har signert intensjonsavtalen om fred i Iran. Dermed har den trådt i kraft nå i morgentimene. Ifølge avtalen skal de kommende 60 dagene brukes til å komme frem til en endelig fredsavtale. Det også planlagt en seremoniell signering i Schweiz i morgen. Ukrainas hovedstad Kyiv ble utsatt for rakettangrep i natt, opplyser lokale myndigheter. Luftforsvaret melder at minst 2 raketter ble skutt mot Kyiv, og innbyggerne bedt om å bli i tilfluktsrom til faren over. På det nye sykehuset i Stavanger må over 500 bad fikses allerede. Dette fordi over 100 takplater har falt ned på pasientenes baderom, skriver VG. Sykehuset på Ullandshaug åpnet i november i fjor, men nå må samtlige tak monteres på nytt. Palestina-kommittén går ikke lenger inn for boykott av Øya-festivalen. Kommittén viser til at festivalen har imøtekommet flere av deres krav. Blant annet offentlig tatt avstand fra eierskapet KKRs investeringer i israelske bosetninger på Vestbredden, skriver Klassekampen. Flere artister vil i midlertid fortsette boykotten. Nyhetene de fikk av Frida Ystebø.
18: Dette er God morgen.
16: Med Ellen og Kjetil.

0: me now. I'm going down, and my name is Bobby Brown. Watch me now. I'm going down, and my name is Bobby Brown. Watch me now. I'm going down.
1: Vakna upp. Detta är god morgon med Ellen och Kjetil. På P6 Rock.
2: I går så skulle jag reparera någon spalteventiler som hade gått i stycker.
3: Okej.
2: Nå så du ut som du datte allerede ved spalteventil.
3: Ja, jeg synes ikke spalteventil var, det høres ut som du har funnet på et ord her.
2: Nei, men det kan bli dramatisk, det altså. Oh, ja. Det de plastikgreiene som dekker over de hullene som gjør at det blir luft over vinduet.
3: Spennende.
2: De sånne lange plastikgreier.
3: Ja.
2: Du har malt veggen ute, og da skrudde ned de for å komme til med malingen,
3: ja.
2: Og noen av de hadde knekt.
3: Oh.
2: Så jeg har vært i butikken for å kjøpe nye. Det kostet 1000 kroner for 3 spalteventiler.
3: Dyrt, eller?
2: Så jeg tenkte at da kan jeg jo reparere det selv i stedet. Så jeg kjøpte da en tube med superlim og satt meg ned for å superlime.
3: Jeg visste faktisk ikke at man fikste ting med superlim.
2: Ikke jeg heller, men superlim utrolig sterkt
3: okay.
2: og utrolig klissete.
3: Ja.
2: Så jeg har det da på den ene siden og dytter den andre inn til og får superlim på fingrene og så superlim på de andre fingrene og superlim på hånda.
3: Dette på en måte kunst og hendverk for herrer.
2: Ikke sant? Det bare limer seg sammen og det sitter altså så godt i superlimgreiene så jeg har tommeren og pekefingeren limt sammen.
3: Ja.
2: Så jeg får det ikke fra hverandre.
3: Det overrasker meg ikke det hele tatt.
2: Så kjæresten min hun må holde i pekefingeren og jeg må dra i tommelfingeren ja. For å få de unna igjen.
3: Ja, ja, ja.
2: Men likevel så jo begge hendene mine bare, det ser ut som jeg har flass i hånda, ikke sant?
3: Ja, ja, ja.
2: Så jeg prøver å få gnidde av, prøver med white sprit, ingenting funker, så jeg bruker da Google, hva oppskriften? Det å sitte stille med hendene i såpevann i en halvtime.
3: Ja.
2: Ja, hvordan skal jeg... Hvordan skal jeg gjøre dette da? Eller,
3: skru på TV-en.
2: Kan ikke dette bli kjedelig, ikke sant? Så det jo fotball-VM da.
3: Ja, ja.
2: Så når du har fotballkamp og superlim på hendene, det en perfekt kombination.
3: Det du sier egentlig, til fotballkamp så bør man kjøre hjemmespa. Du kunne jo kjørt fotball, du kunne kjørt ansiktsmaske, eller du må kjøre håndvask, ikke sant? Det liksom hjemmespa og fotballkamp går godt overens.
2: Ja, det plutselig veldig jordete da. Hvis du i stedet legger inn reparasjon med superlim.
3: Altså, ditt ansikt hadde gått av en liten ansiktsmaske den under fotballkamp.
2: Jo, jo, jo. Dagens roast.
3: Ja, men det gjelder nok alle.
2: Pennene ble fin igjen.
3: Ja, ja, gratulerer.

0: Hei dere! Nå det trippeltrumftorsdag med hele tre gangers... med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen så sparer du bonus automatisk.
1: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, jo at døra faktisk lukker seg, uten knirk, at hengslene gode og treverket solid, at døra tåler spark, slamring og herjing, at den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel Bygg.
2: Bank, bank.
3: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
4: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
3: Ja, ja, det jo helt innenfor.
4: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
3: Smert, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
4: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
3: Fantastisk.
4: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
5: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
6: Ja, hallo.
7: Ja, du, Børre fra Verste her. Hei. Du, vi har kikket litt på bilen din.
6: Ja, ser det greit ut?
7: Ja, greit og greit. Nippelpløs hadde jeg jo gå om.
6: Nippelpløs?
7: Ja, og da vi jo nesten nødt til å ta plugbolten også, ser du, for det sånn klassisk kombo. Så det ikke gratis. 20 laken rundt her.
6: Å, såpass, ja. Det det farlig å kjøre med, eller kan jeg...
7: altså, jeg vil ikke ha kidsa i den bilen, for å si sånn.
6: Ok.
7: Men, yes, da bare gruser vi på, vi. Ta da beis.
6: Hva?
8: Det lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
9: US Open. Følg Victor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
10: Heisan, Victor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
9: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
11: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
12: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen

0: til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
2: Tilbake til de største rockeklassikerne.
3: As the station identification from Trey Cool of Green Day.
2: P6 Rock.

myself today to see if I still feel. I focus on the pain

0: Våkn opp til de største rockerklassikerne.
1: Dette God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
2: Ja, god morgen, i dag har vi også med oss stjernevikarprodusent Stian Henriksen i studio. Veldig hyggelig at du kan komme hit, Stian.
3: Alt er koselig å komme hit.
2: Og spesielt tilkalt for anledningen når det ikke skal snakkes om VM i fotball, for der ikke du særlig interessert.
3: Nei, jeg kanskje ikke den største fotballfan, så vi går heller inn i en litt VM-fri zone i dag. Og med det tenkte jeg litt filosofisone. Det er ikke så kjedelig som det høres ut. Jeg lover.
4: Jeg har hatt X-file X-fak og sånn på studiet. Å, fytti katta.
3: Jeg fikk opp en litt spenstig problemstilling i går, som har gått veldig viralt på sosiale medier.
4: Ok.
3: Som er en fyr med navn Logan, som er veldig glad i å være på IKEA, og veldig, veldig glad i å ta med noen blyanter hjem. Og han sitter nå på en IKEA-pose fylt med 10 000 IKEA-blyanter.
4: Og lurer egentlig på, puttet i en pose?
3: Hva er det man kan gjøre med 10 000? Ja, for det her er jo problemet. Hva kan han gjøre med disse 10 000 blyantene?
2: Det første jeg tenker er jo stakkars fyr som har vært 10 000 ganger på IKEA.
4: Ja, men han tar jo sikkert med seg flere blyanter av gangen. Du putter jo ikke én blyant i posen. Han tar med seg flere av gangen.
3: Han tar med seg flere, men 10 000 er fortsatt ganske stort tall. Ja, ja, jeg tror han er mye på IKEA.
4: Ja.
2: Hva skal du gjøre? Du kan bygge et eller annet da. Bygge et tårn, for eksempel.
4: Ja, med superlim og IKEA-blyanter.
2: Ja, og så kan du sitte og dra fra hverandre fingrene etterpå.
4: Ja, du kan bygge. Ja, men da bør du bygge noe kult. Bygge huset ditt, for eksempel. Hvis han bor i et hus, kan han bygge miniatyrversjon av huset sitt.
3: Oh, det kan han gjøre.
2: Bygge en IKEA-hylle av IKEA-blyanter.
4: Ja, det kan han jo gjøre.
2: Lage den, jeg vet ikke, men har du noe,
4: han kan begynne å bruke blyantene før han stjeler nye, så de blir brukt opp.
3: Det er en god idé. Jeg har sett mange folk kommentere donere det til en skole, som jeg synes er kjedelig svar. Jeg synes bygge tårn er fint.
4: Ja, jeg synes faktisk det å donere det er jo det riktigste å gjøre. Kanskje levere de tilbake til IKEA.
3: Ja, det er jo det riktigste.

0: God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
1: Alle de parlamentariske lederne på Stortinget samles om en felles 22. juli-erklæring i år etter spredning av stadig flere konspirasjonsteorier. I år blir det 15 år siden terrorangrepet der i alt 77 mennesker ble drept på Utøya og i regjeringskvartalet. Stortingspresident Masud Gharahkhani sier til NTB at de ser veldig alvorlig på ekstreme teorier i sosiale medier, der det hevdes at terrorangrepet var iscenesatt. USAs president Donald Trump bekreftet i natt at både han og Irans president har signert intensjonsavtalen om fred i Iran, og den har trådt i kraft nå i morgentimene. Ifølge avtalen skal de neste 60 dagene brukes til å komme frem til en endelig fredsavtale. Det er også planlagt en seremoniell signering i Schweiz i morgen. Ukrainas hovedstad Kyiv ble utsatt for rakettangrep i natt, det opplyser lokale myndigheter. Luftforsvaret melder at minst to raketter ble skutt mot Kyiv, og innbyggerne er bedt om å bli i tilfluktsrom til faren er over. På det nye sykehuset i Stavanger må over 500 bad fikses allerede. Dette fordi over 100 takplater har falt ned på pasientenes baderom, skriver VG. Sykehuset på Ullandshaug åpnet i november i fjor, men nå må samtlige tak monteres på nytt. Nyhetene fikk da Frida Ystebø.

0: God morgen, det drar seg mot helg. Denne uka har også blitt torsdag den 18. juni nå. Klokka har passert 7, og både Ellen og jeg som heter Kjetil veldig glad for at du har skrudd på radioen og at vi får henge med deg også denne tidlige morgenen. God morgen, Ellen.
1: God morgen, Og når man har prosjekter, så var det ikke alltid så veldig lenge. Jeg har jo hatt et prosjekt pågående i mitt liv, og ikke være så mye på Instagram.
0: Her jeg spent på en oppdatering. For du hadde jo en skjermtid som var i overkant.
1: Ja. Jeg hadde mange, mange timer i døgnet på Instagram. Det var en uke jeg hadde brukt 20 timer på Instagram, og da slettet jeg rett og slett appen. Men nå i går så gadde jeg ikke mer. Nå jeg tilbake på Instagram. Vet du hva? Det var så mange som hadde tagget meg i sånne gøye sånn VM-bilder og sånn, som jeg hadde lyst til å reposte. At jeg var sånn, nei, ja, da går jeg tilbake igjen på Instagram.
0: Hvor lenge holdt denne sluttet med Instagram-prosjektet ditt?
1: Jeg skulle vel ikke slutte, jeg skulle bare ha en liten pause, men det ble cirka halvannen uke da, hvor jeg ikke var på Instagram.
0: Hva det største du har sett nå på Instagram? Hva den største åpenbaringen med å være tilbake? Hva den største gleden med å være tilbake på Instagram?
1: Det som var litt sånn hyggelig at det et par fyrer, for eksempel, som har sendt meg sånne hyggelige meldinger. Så jeg har jo gått glipp av flirting når jeg ikke har vært på Instagram, så det var jo litt koselig å få med seg. Og så la jeg også merke til at i går så kunne jeg jo da igjen scrolle og se på sånne Instagram Reels da, som det jeg har brukt mest tid på. Og det merkte jeg at det gidder jeg ikke å gjøre. Så jeg har fortsatt ikke sett noe særlig på det. Så jeg har ikke brukt så mye tid der inne. Jeg har bare snakket med folk og repostet noen bilder.

0: God morgen med Ellen og Kjetil er godt humør. Og alle de største rockeklassikerne.
1: Hva gjør Erling Braut Haaland akkurat nå?
2: Oi, oi, oi, det er et godt spørsmål. De har jo fridag i det norske landslaget.
1: Ja, og så er det et spørsmål som veldig mange i verden lurer på. Altså, Haaland er jo i ferd med å bli en av de store stjernene under VM.
2: Absolutt.
1: En av de med mest forventninger til. Alle er opps på han, følger med på han. Og det er litt sånn Erling Braut Haaland minutt for minutt.
2: Absolutt.
1: Det er verdensmesterskapet som er i gang nå. Vi vet hvor Haaland er, vi vet hva han gjør, vi vet hva han ikke gjør, vi vet hvem som har møtt han, og vi vet hvem som ikke har møtt han.
2: Det er nesten litt creepy, Kjetil.
1: Og du får høre det ganske snart.
3: Opplev Bon Jovi i London. P6 Rock setter deg og en du vil ta med deg på flyet til England.

0: du må gjøre for å vinne å gå inn på Lyden av Norge.no eller I Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: Hvor skal du? Skal ikke vi male I dag?
2: Jo, jo, men først en tur til. Biltema.
3: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no
5: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

0: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, SUP-brett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
1: Du, vi vet at ikke alle dager er sånn.
2: Nå er det torsdag igjen.
1: Ja, og
2: torsdag min venn.
1: Og kanskje ikke alle har energien til
2: trippeltromf.
1: Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag er det trippeltromf torsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer I bonus.
3: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
5: Ja, og restauranter.
6: Og hundefrisører.
5: Ja, kom da!
7: Og alpinanlegg.
8: Og barnehager.
5: Og klesbutikker.
7: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
6: Og urmakere.
8: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbeltlatte på soja.
7: Og selvfølgelig bilforhandlere.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
9: We are family.
10: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
11: Åh, service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
12: Jeg tenker nei.
13: Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
11: Meka.
14: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
15: Og nå, tilbake til de største rockeklassikerne.
16: This is James from Metallica.
17: This is Brian Johnson from AC/DC.
18: Dette P6 Rock.

0: Start dagen med de største rockeklassikerne.
1: Dette God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
2: Hvor Erling Braut Haaland, og hva gjør Erling Braut Haaland akkurat nå?
3: Det
2: det verden lurer på.
3: Yes.
2: Det litt sånn Erling Braut Haaland minutt for minutt nå under fotball-VM.
3: Litt fortjent når han tjener 1 million i timen, eller?
2: Det kan du godt si. Akkurat nå håper jeg at Erling Braut Haaland ligger og sover. For han i New York, og klokka ett på natta.
3: Ja, ja, ja.
2: Så jeg ville litt synes det hadde litt skummelt hvis han hadde gjort noe annet.
3: Absolutt.
2: Vi vet han i New York, for det har han lagt ut på Instagrammen sin, der sammen med kjæresten sin, og blant annet vært på en fancy sandwich-sjappe og spist sandwich.
3: Ja. Ja, ja, ja, det veldig inn, det å spise sånn Italian made sandwich.
2: Vi vet hvor han ikke har vært, det på talkshowet til James Corden på Fox Football Sports. Det skulle blitt sendt nå klokka 6 på morgenen i dag,
3: ja.
2: Men har blitt utsatt av en eller annen merkelig grunn.
3: For andre gang faktisk.
2: Ja, dette nå en slags sånn oppdatering, hvem var hvor med Erling Braut Haaland. Absolutt. Jeg vet om en kar som ikke har møtt Erling Braut Haaland, og det sikkerhetsvakten Bubba, som rasende for han ikke har møtt Haaland. Han jobber på denne sandwich-sjappa og har bildet seg selv sammen med mange kjente fotballspillere. Og så sier han, jeg så Haaland utenfor sjappa. Ja. Og så ropte jeg, Haaland! Og så forsvant han inn i taxien. Og da ble han rasende, skriver Dagbladet.
3: Det skjønner jeg godt at han forsvant inn i taxien når han blir ropt etter på gata. Det sånn, kanskje Haaland følte at nå jeg inkognito, ingen kjenner meg igjen. Og så kommer han ene sandwich-dunnen og sånn, Haaland!
2: En som har møtt Erling Braut Haaland, det bestemoren hans, skriver også Dagbladet.
3: Ok, hun i New York, eller?
2: Nei, hun er hjemme på Jæren, Inger Åse Høyland Braut, forteller at han var innom noen uker før han reiste til USA sammen med kjæresten og barnebarnet. Hun sier også at han som han alltid har vært, ikke noe ekstra, bare ordentlig og høflig, og at hurtigheten den har han fått fra bestemoren sin.
3: Selvfølgelig, selvfølgelig.
2: Må ta litt av æren. Og så vet jeg hvor Haaland skal være natt til tirsdag.
3: Ja, ja, ja.
2: Da skal han være tilbake på banen og score mål mot Senegal.
4: Det mål, det mål, det mål, det mål! Norge skårer, og selvfølgelig er det Erling Braut Haaland for Norge.

0: Genesis på P6 Rock. Det var alt fra Genesis. Rainbow snart, Since You've Been Gone, og en herlig klinelåt fra Foreigner. Og så kan du vinne en middag for to hver 3000 kroner.
1: I brennheite spørsmål, men da må du melde deg på nå. Send oss en sms, kodord morgen og navnet ditt til nummeret 1904.
2: Hei dere! Nå det trippeltrumftorsdag med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
3: Bank, bank.
4: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
5: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
4: Ja, det er jo helt innenfor.
5: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
4: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
5: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
4: Fantastisk.
5: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
6: Hallo!
7: Hallo, Børre fra Verste her. Du, jeg har sett over bilen din.
6: Ja, hvordan ser det ut?
7: Nei, det ser ikke kjempebra ut, altså. Den innsugslinga har jeg tatt pellen.
6: Oi, er det dyrt da?
7: Ja, spørsmålet er ikke om vi må ta den der ratthuskusa i samme slengen. Men så blir det fort litt sånn der dominoeffekt. Så vi snakker fort en 18-20 lapper da.
6: Ok, men da får vi...
7: Ja, men du, den er brun. Tipperen er klar er om 3-4 uker.
6: Uka?
7: Shalabais!
8: Det er lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
9: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, er jo at døra faktisk lukker seg. Uten knirk, at hengslene er gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel-bygg.
10: Vi har kjøpt boblebad!
11: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
12: Men han kan vel ingenting om hest?
11: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. For lørdag og søndag er det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 10 og 20 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
13: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets.

0: 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90.
1: Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Hos Kjelsmark Kiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmark Kiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjelsmarkiser.no.
3: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
4: Alle de parlamentariske lederne på Stortinget samles som en felles 22. juli-erklæring I år etter spredning av stadig flere konspirasjonsteorier. Blant annet hevdes det at terrorangrepet som skjedde for snart 15 år siden var iscenesatt. I går trakk Rødts representant seg fra Stoltenbergs skattekommisjon. SV blir værende, men partileder Kirsti Bergstø sier til NTB I dag at hun har liten tro på noe bredt skatteforlik I Stortinget, ettersom lekkasjer tyder på kraftige kutt I formuesskatten. Skattekommisjonen kommer med sin rapport og forslag til forlik neste uke. Bonde- og småbrukarlaget anklager Senterpartiet for å svikte egne velgere når de nå vil fjerne samordningsreglene. Da vil bønder som jobber ved siden av gården få redusert statsstøtten til å leie inn avløsere når de syke. To menn I 20-årene kappkjørte I 100-sonen på E18 I Drammen I natt. Politiet målte den ene bilen til hele 214 km I timen, og sjåføren ble dermed fratatt bil på stedet, sier operasjonsleder Marius Fosvold.
5: Det kun unntaksvis og I de mest alvorlige hastighetsoverskridelsene. Sånn type bilkjøring forbundet med høy risiko.
4: Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
3: Med Ellen og Kjetil.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil
1: på P6 Rock.
2: Rett etter klokka 8 så får vi hyggelig besøk her I studio av Halvor Bakke.
3: Absolutt.
2: Og det har inspirert til dagens topp 3 liste. Topp 3 ting du ikke kommer til å høre Halvor Bakke si når han gjest hos oss om en halvtime.
3: Ok.
2: På tredje plass. Kanskje du skulle prøve å ha litt færre pynteputer?
3: det en som glad I pytt, så det Halvor Bakke.
2: Han kommer ikke til å si det. På andre plass. Jeg synes det der Pride-greiene har tatt litt for mye av.
3: Nei, gud. Det håper jeg ingen sier noensinne, egentlig.
2: Og førsteplass på topp 3-lista. Ting du ikke kommer til å høre Halvor Bakke si når han gjest hos oss om en halvtime. Du får veldig mye fint på biltema, da.
3: Ja. Du mener at Halvor Bakke for fin for biltema?
2: Finns en interiøravdeling på biltema også? Ja,
3: du får jo sjekke med han, da, for han jo på vei hit nå.

0: Vi skal til et vakkert sted, til Hornindal, for å finne dagens deltaker I Brennheite spørsmål, Tina Årikstad Sørensen. Hei og god morgen, Tina!
1: God morgen til dere.
0: Vi nerder jo veldig på fotball om dagen. Keepertreneren til landslaget, Frode Grodås, kom jo fra Hornindal. Kjenner du han?
1: Ja. Jeg har ikke møtt på han enda, men samboeren min kjenner til han, ja.
2: Ser du på VM, Tina?
1: Jeg tenkte jeg skulle I hvert fall se Frankrike-Norge, ja, ja. Hvis vi kommer så langt. Jeg synes det litt sånn, det litt, litt, jeg sover på den tiden.
2: Ja, altså, jeg skjønner det godt, Tina, men det morsomt at du sier Frankrike-Norge hvis vi kommer så langt. Det en del av gruppespillet, så den kampen skal spilles uansett.
1: Ja, ok, det bra.
2: Ja, men ja, den
1: fin tid. Så mye peilinger rett på fotball.
0: Neste fredag, klokka 9, kan du sette av 100% sikkert, da blir det Norge mot Frankrike.
1: Ja, det fint, da samboen på Tons of Rock, så da må jeg finne på noe.
2: Ja, ja, ja, da kan du sitte hjemme og se på fotball.
1: Som jeg ikke har peiling på.
0: Ja. Hva det du har peiling på, Tina?
1: Og, ja, litt av hvert, litt sånn små ting av alt, føler jeg.
2: Det viktigste at du har peiling på deg selv, fordi det jo det du skal utsettes for ganske snart her nå, spørsmål om ja. Deg selv.
0: Du spent, ja. Eller?
1: Ja, veldig.
0: Ja. Vi skal holde deg på pinnebenken noen minutter til, og så setter ja. Vi I gang, så bare følg med.
3: Mm. Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kilo, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
6: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
7: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
6: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
8: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
9: Jeg tenker nei.
10: Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
11: Meka.
12: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
13: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
15: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren.
16: Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
5: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
17: Tilbake til de største rockklassikerne.
18: Hello, this is Tommy Iommi from Black Sabbath.
19: Hi, this is John Bon Jovi.
20: This is Gene Simmons and I'm in Kiss.

0: Mitt navn er Javad El-Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-legen sa. Nei, sorry.

0: hører God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
1: I går trakk Rødts representant seg fra Stoltenbergs skattekommisjon. SV blir værende, men partileder Kirsti Bergstø sier til NTB i dag at hun har liten tro på noe bredt skatteforlik i Stortinget, ettersom lekkasjer tyder på kraftige kutt i formuesskatten. Skattekommisjonen kommer med sin rapport og forslag til forlik neste uke. Bonde- og småbrukarlaget anklager Senterpartiet for å svikte egne velgere når de nå vil fjerne samordningsreglene. Da vil bønder som jobber ved siden av gården få redusert statsstøtten til å leie inn avløsere når de syke. To menn i 20-årene kappkjørte i 100-sonen på E18 i Drammen i natt. Politiet målte den ene bilen til hele 214 km i timen, og sjåføren ble dermed fratatt bil på stedet, sier operasjonsleder Marius Fosvold.
2: Det er kun unntaksvis og i de mest alvorlige hastighetsoverskridelsene. Sånn type bilkjøring er forbundet med høy risiko.
1: Verdens første dollarbillionær Elon Musk er nå så rik at han kan kjøpe alle hus i Norge og mer til. For med børsnoteringen av SpaceX er han nå god for svimlende 12 000 milliarder kroner. Det er godt over verdiene av den samlede boligmassen i Norge, skriver VG. Nyhetene fikk da Frida Ystebø.
0: Wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: God morgen, torsdag morgen har det blitt nå, litt over klokka 8. Ellen og jeg som heter Kjetil I studio, god morgen Ellen.
1: Hei, hei.
0: Og ikke minst han karen som vi alltid inviterer når en av oss har et opppussingsprosjekt gående. Halvor Bakke, velkommen.
2: Takk, takk, god morgen.
0: Jeg skal pusse opp badene på hytta.
2: Jeg skjønte det var noe når dere ringte og spurte om jeg kunne komme.
0: Ikke sant, jeg skal altså strippe badene for alt som der,
2: ja.
0: Og så legge sånn mikrosement utenpå de flisene som
2: ja.
0: Og sette inn alt av toalett og dusj og baderomsgreier og sånn selv, og så tenkte jeg, hvor vanskelig kan dette egentlig være? Kan jeg ikke bare gjøre det selv?
2: Så jeg tenker at om du har i det hele tatt har tenkt på at du kanskje kan gjøre det selv,
1: ja.
2: Da må du ha en viss kunnskap, for jeg hadde jo aldri gjort det. Men jeg liker det med mikrosement. Utenpå ja. Flis, det vakkert.
1: Altså, det jeg tenker med Kjetil, han har ekstremt mye selvtillit på dette her. Han har pratet om mikrosement nå i flere måneder.
2: Mm.
1: Du har sagt at du har shoppet alt, Kjetil, du har gjort alt klart, men du har ikke begynt enda.
0: Nei, begynner i morgen.
1: Ja, hvordan, hva tenker du, Alvor? Du har jo vært borte i sikkert hobby-opppussere før.
2: Ja.
1: Har de mer pågangsmot enn de klarer å pusse opp, eller tror du det kan gå?
2: Av og til, jeg må tenke, bad, det liksom, det jo, du skal ha litt kunnskap om bad. Jeg tenker sånn, maling, snekring, bytte, noe panel, legge, ja. Altså, det går jo stort sett greit for de fleste. Men, men du skal jo ikke, skal du, Kjetil, skal du bytte, flytte bad, eller skal du bare koble av og på?
0: Jeg skal bare koble av og på. Og vært og kjøpt sånn stoppe, sånne myttere som jeg kan ha på, så vann ikke renner ut mens jeg holder på og sånn.
2: Ja, for det jo kloak vi snakker om her også.
0: Ja, ja, ja, ja. Så det jeg spent på, hva skjer når jeg skal dra ut det toalettet som henger på veggen i dag? Hva vanligste feilen folk gjør i sånne situasjoner? Ja?
2: Nei, ja, det nok kanskje dette pågangsmotet man tenker at man kan, og så har man kanskje ikke forberedt seg like godt.
1: Nei.
2: Men det høres ut som du har gjort en god greie.
0: Så bruker jeg ChatGPT da. Hvordan din erfaring med ChatGPT som opppussingsassistent?
2: Jo, men det liksom litt sånn som med GPS. Man taster inn liksom adressa og stoler blindt.
1: Ja.
2: Og plutselig så du i en blindvei eller i skiløpet liksom. Det ikke alltid det like smart, så man kanskje skal gjøre en liten dobbeltsjekk.
0: Veldig bra at du kunne komme, Halvor Bakke, og bistå og assistere litt med dette opppussingsprosjektet. Vi skal også snakke med deg om andre ting. Vi skal ut i hagen blant annet.
2: Ja,
0: så her er det bare å henge med. Som

0: sexrock.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: God torsdag, Halvor Bakke på besøk. Vi snakker selvsagt om opppussing av både hus og hage, men må også innom det som opptar alle nå om dagen. Hva tenker du om de norske guttas muligheter videre i VM i fotball?
3: For det første synes jeg fotball helt fjolte. Ja. 90 minutter, 0-0. Kjempebra kamp, ja. Dritbra kamp, 0-0. Så spennende. Ja, det jo ikke det. En gjeng bortskjemte drittunge på 24 år som tjener millioner i minuttet som løper rundt. Jeg har null forståelse for det der. Det finnes jo mange andre idretter som også trenger penger, eller som kan være morsom. Håndballkamp, ingenting avgjort før siste minutt.
4: Det godt poeng.
3: Men det her, 90 minutter sitter du og snork, jeg sovner mellom slaget. Altså, jeg synes det helt
2: brannfakkel nå, i første VM på 30 år, og du slår et slag for håndball og siste minutter.
3: Ja, helt enig. Jeg synes det helt også, hadde vært håndball-VM i Amerika. Altså, hele Oslo hadde ikke vært åpent til klokka 5 om morgenen.
4: Nei.
3: Det helt natta.
4: Det helt natta.
3: Folk kommer til å være ravende fulle. Og dette sier vi ja til. Hadde vært VM på ski. Ingen andre idretter hadde fått akkurat det her.
2: Granåsen, når det var VM deg, det var jo en kjempedrulig greie det.
3: Nei, det var det ikke. Men du hadde ikke åpent til klokka 5 om morgenen.
4: Men skal du se en kamp?
3: Absolutt Havard? Ikke.
5: Bank, bank.
6: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
7: Hallo, Geir.
6: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
7: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta.
6: Mm?
7: Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekne være veldig bra.
6: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
7: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
6: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
8: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
9: Jo, men først en tur til. Biltema.
10: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra folket.

0: 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90.
1: Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. For lørdag og søndag det superweekend med 2 vinnersjanser med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
5: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.

0: 60% rabatt har Kajak og Fritid de beste tilbudene på både elsykkel, SUP-brett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
1: God sommer, dere! Kostre!
2: For de fleste er sommerferien noe å glede seg til. Men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
3: Du, vi vet at ikke alle dager er sånn.
4: Nå er det torsdag igjen.
3: Ja, og
4: torsdag min venn.
3: Og kanskje ikke alle har energien til
4: trippeltromf.
3: Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag er det trippeltromf torsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer i bonus.
5: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
6: Og nå, rockeklassikere.
7: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
8: Hey, this is Billy Gibbons.
9: Chester Hill.
10: And Frank.

0: Heavens on fire, god morgen. Hyggelig at du hører på P6 Rock. Vi har både Vigvam, R.E.M. og The Who på gang, så her ingen grunn til å bytte kanal, når vi I tillegg kan friste med at du kan vinne 1000 kroner.
1: Ja da, I god morgen-duellen, men da må du melde deg på nå. Kodord morgen og navnet ditt nummer 1904.
2: Hallo.
3: Halla, Børre fra Verste her. Du, jeg har sett over bilen din.
2: Ja, hvordan ser det ut?
3: Nei, det ser ikke kjempebra ut, altså. Den innsugslinga har jeg tatt kvelden.
2: Oi, det dyrt den da?
3: Ja, spørsmålet ikke om vi må ta den der ratthuskusa I samme slengen. Men så blir det fort litt sånn der dominoeffekt. Så vi snakker fort en 18-20 lapper da.
2: Ok, men da får vi...
3: Ja, men du, den brun. Tipperen klar om 3-4 uker.
2: Uka?
3: Shalabais.
4: Det lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
5: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
6: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem I dag, så kan også du få trippel tromf I alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med Tromfpay på mobilen, så får du 1% mer I tromfbonus.
7: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
8: Sommeren perfekt for en ny start, og den starter nå. Meld deg inn hos Sats I dag og få fri trening frem til 1. august. Pluss fri innmelding. Uansett om du vil ha gruppetimer, styrke eller bare komme I gang, hos Sats alle velkomne. Tilbudet gjelder nye medlemmer med 12 måneders binding og må benyttes innen 30. juni. Besøk sats.no eller kom innom ditt nærmeste senter.
9: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
10: Jeg tenker nei.
11: Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
12: Meka.
13: Vi har kjøpt boblebad!
14: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
15: Men han kan vel ingenting om hest?
14: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. For lørdag og søndag det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
16: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
17: Russland melder om et massivt ukrainsk droneangrep I flere regioner I natt. Ifølge russiske myndigheter har de skutt ned 555 ukrainske droner, og rundt 180 av dem ble skutt ned på vei mot Moskva. Trafikken på ringveien rundt hovedstaden skal være delvis blokkert, og et av Moskva-regionens største oljeraffinerier skal stå I brann. I fjor mistet 98 personer førerkortet under en måned etter at de fikk det for første gang. Det snittet de siste 10 årene viser tall P4-nyhetene hentet fra Statens Vegvesen. De fleste av disse I aldersgruppen 16 til 18 år, der hovedårsaken høy fart. Viljen blant ferske sjåfører til å teste grenser for høy, sier Kristoffer Solstad Sten I Trygg Trafikk.
18: Du kan risikere både ditt eget liv, andres liv, og også noe sånn praktisk som å miste førerkortet.
17: Aldri før har så mange brukt bibliotekene I Norge som nå. Nesten 28 millioner besøk I 2025 ny rekord, det samme utlånet av omtrent 14 millioner bøker, melder Nasjonalbiblioteket. Verdens første dollarbillionær Elon Musk nå så rik at han kan kjøpe alle hus I Norge og mer til. For med børsnoteringen av SpaceX han nå god for svimlende 12 000 milliarder kroner. Det godt over verdiene av den samlede boligmassen I Norge, skriver VG. Nyhetene de fikk da Frida Ystebø.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Det handler mye om fotball om dagen, fotball-VM døgnet rundt. Hvor var du, Beate, da Norge slo Irak?
2: Jeg var på ungdomsskolen og passet på unge som var der på overnatting for å se kamp.
3: Oi, dere hadde altså overnatting for kampen?
2: Ja, vi hadde overnatting på ungdomsskolen og for å se kamp.
3: Hvordan var det ungdommene lå og sov på skolen?
2: Ja, altså for å si det sånn, det var vel ikke rolig for de... Han på 60 eller noe sånt.
3: Så det ble rolig akkurat det de skulle opp igjen og stå opp og ha skoledag?
2: Ja, de hadde fri på skoledagen etterpå.
3: Ok.
1: Hvordan var stemningen i gymsalen eller hvor de var under kampene?
2: Jeg vet du, den var veldig god. Så det var veldig mye heying når Norge skåret. Og så hadde vi jo ikke den heia-ropen, men det er roingen som er nå i år.
1: Ja. Og mye ro i gymsalen?
2: Ja. Hæ?
1: Ja, det var mye ro i gymsalen.
2: Ja, det sånn, de kaller det for en sånn kunnskapstrapp. Det liksom en sånn trapp som ser ut som en type tribune. Så var det stor skjerm og sånn.
1: Var dette såpass suksess at det blir gjentatt i uka, eller?
2: Ja, da er jo skolen ferdig, så da blir det jo ikke.
3: Ja, da er det skoleferie snart!
1: Skoleferie, så deilig! Vi skal også ta ferie snart, men før det så skal vi konkurrere mot deg i God morgen-duellen.
2: Ja.
1: Eller en av oss i studio skal det. Vi skal få et hint fra produsenten vår, Stian, nå. Hva slags kategori er det vi skal innom i dag?
4: Aktivitet.
1: Handler om aktivitet, ja. Vil du da konkurrere mot Ellen eller mot meg som heter Kjetil?
2: Jeg tror jeg tar det Kjetil.
1: Ok. Vi skal holde deg på pinnebenken noen minutter til, og så er vi straks.

0: god morgen. Nå det klart for god morgen-duellen I dag med Beate Johansen som bor på Ullensaker. Hvordan det på Ullensaker I dag, Beate?
1: I dag det
2: sol her, så det en fin dag. Så deilig, Beate. Og nå skal du altså prøve å slå Kjetil I god morgen-duellen. Reglene ganske enkle. Vår produsent Stian, han kommer med en kategori. Dere skal si annethvert ord, helt til en av dere bruker for lang tid, eller sier noe som har blitt sagt før. Og så det sånn at Kjetil sier det første ordet, og vinner du, Beate, så vinner du 1000 kroner. Du klar?
1: Ja, da jeg klar.
2: Nydelig, da kommer kategorien her.
3: Dagens kategori ballsport. Ballsport.
0: Fotball.
1: Tennis.
0: Håndball.
1: Herregud, altså. En sånn sprakhet.
4: Det var min.
2: Det var det en såkalt brain freeze, Beate.
1: Ja, jeg skulle jo si så det liksom med han og gjøre, som ikke folk det heter.
0: Det sånn som skjer.
1: Ja, det var kort visitt.
0: Du får, men det var veldig hyggelig visitt da. Og så får du noen måneder med Viaplay abonnement som en trøstepremie.
1: Ja, tusen takk.
2: Og så må du ha en nydelig sommerferie, Beate.
1: Ja, likeså.
2: Takk, ha det.
0: Og I morgen så det siste mulighet til å stikke av med 1000 kroner her hos oss før sommeren.
2: Ja da, vi skal ta sommerferie vi og rett og slett meld deg på nå for å være med I den siste godmorgen-duellen før sommeren med å sende oss en sms, kodord morgen og navnet ditt til nummeret 1905.

0: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen til 5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Nå skal du nytes, og vi Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker, fint hele sommer.

0: Med opp til 60% rabatt har Kajak og Fritid de beste tilbudene på både elsykkel, SUP-brett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
1: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
2: Vent, vent. Der nå.
3: Vi skal i stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk Rema 1000. Altid lave priser.
4: Mener du nå?
2: Nei.
4: Nå?
2: Nei, nå!
5: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
6: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
5: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
7: Dere, nå er det mat, pølse eller burger.
8: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
9: Hei dere! Nå er det trippeltrumftorsdag med hele tre gangers... med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
10: Lastet til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
11: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
12: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
13: Jo, jo, men først en tur til. Biltema!
14: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
15: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
16: Og nå, rockeklassikere.
17: Hello you rotten little bloodsuckers, this is Alice Cooper.
18: Hi, this is Chris from Nirvana.
19: This is Bruce Springsteen.
16: P6 Rock.

0: Mitt navn er Javad El-Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-legen sa. Nei, sorry.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Snart går vi ut I sommerferie, Kjetil, og kan ikke du fortelle igjen hva dine sommerferieplaner
2: Og jeg elsker når du spør om det, Ellen. Ja. Jeg skal pusse opp to bad på hytta.
1: Ja.
2: Og jeg skal gjøre alt helt selv.
1: Ja, og du har jo da bestemt deg for at du skal gjøre noe med disse flisene som heter, hva da?
2: Mikrosement.
1: Mikrosement.
2: Jeg skal legge mikrosement utenpå de flisene som der nå, sette I ny dusj og vask og toalett og sånt.
1: Yes, vi har fått en melding her hvor det står, hvorfor vil du ha mikrosement overflate? Det blir jo bare grått og trist.
2: Nei, men du kan få farge også på mikrosementen.
1: Ja!
2: Ja, så vi har, det ikke jeg som har hovedstemmen I fargevalget, men Nei. Vi I ferd med å gå for en sånn litt lys grønn farge.
1: Så det blir, så det, da vet man det, at man kan gå for lys grønn også når man skal fargebade. Du ville vel egentlig ha grått, Kjetil?
2: Jeg jo, liker jo grått, nyanser av grått.
1: Ja, men nå du snakket over til Grønland. Halvor Bakke ville også at du skulle gå for grønn på hytta.
2: Kan hende blir det. Men jeg veldig glad når du spør om det oppussingsprosjektet.
1: Jeg vil ikke høre mer om oppussingsprosjektet.
2: Jeg veldig interessert I å forstå. Jeg har tegnet med AI I går en modell av hvordan det skal bli. Vil du høre mer om det?
1: Nei, jeg ikke interessert I mer oppussing, fordi nå jeg interessert I at vi skal gi oss for dagen.
2: Det skal vi, men vi tilbake I morgen tidlig fra klokka 6. Vi kan snakke om oppussing da.
1: Siste sending før sommerferie.
2: Eller vi kan snakke om andre ting.
1: Ja. Ha en nydelig torsdag.

0: Klokka, den 9. Nå blir det P6-nyheter.
1: I fjor mistet 98 personer førerkortet under en måned etter at de fikk det for første gang. Det snittet de siste 10 årene viser tall P4-nyhetene hentet fra Statens vegvesen. De fleste av disse i aldersgruppen 16-18 år, der hovedårsaken høy fart. Viljen blant ferske sjåfører til å teste grenser for høy, det sier Kristoffer Solstad Sten i Trygg Trafikk.
2: Du kan risikere både ditt eget liv, andres liv og også noe sånn praktisk som å miste førerkortet.
1: Om bare en time skal Norges Bank avsløre om renten skal opp enda en gang. Ferske prognoser fra Statistisk sentralbyrå peker mot nettopp enda en renteheving. I mai satte Norges Bank opp styringsrenten til 4,25% for å få bukt med prisveksten. Russland melder om et massivt ukrainsk droneangrep i flere regioner i natt. Ifølge russiske myndigheter har de skutt ned 555 ukrainske droner, og rundt 180 av dem ble skutt ned på vei mot Moskva. Aldri før har så mange brukt bibliotekene i Norge som nå. Nesten 28 millioner besøk i 2025 ny rekord. Det samme utlånet av omtrent 14 millioner bøker mellom Nasjonalbiblioteket. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette er
3: P6
4: Rock
3: med Espen
0: Hoff. Riktig god torsdag. Billy Idol stikker innom. Det gjør også Alanis Morissette og Spin Doctors. Og nå, kjære kvinner, det en grunn til at vi lager de aller beste låtene, for Brian Johnson var ganske ny i AC/DC der han skrev denne låta på under en kveld når de spilte inn plata i Bahamas. Han hadde sett på alle de sterke, selvsikre kvinnene, og det ga han inspirasjonen og teksten til denne rockeklassikeren.

0: Vi hadde jo to store sånne One Hit Wonders. Det var Little Miss Can't Be Wrong og denne her da som du fikk på P6 To Princess. Beste Bon Jovi minion, det kan sende deg til London I morgen for å oppleve Bon Jovi I september på Wembley Arena. Fortell oss om ditt aller beste Bon Jovi minne ved å gå inn I Lyden av Norge-appen og fortell oss det der. Gjør som Caroline.
1: Hei, dette Caroline. Mitt beste minne med Bon Jovi, det var da jeg var 15 år og jeg bodde I Danmark og vi skulle på skiferie til Østerrike. Og der ble jeg altså så forelsket I en sånn skiinstruktør som heter Oliver. Og han var jo litt eldre enn meg og mine foreldre ville ikke at jeg skulle være sammen med han, men jeg snek meg da ut på kvelden og gikk på bar enda med at jeg fikk et kyss av denne Oliver. Og det var altså helt fantastisk for lille Caroline. Men neste dagen måtte jeg jo hjem igjen, og jeg var altså helt heartbroken. Så jeg tok på meg Walkman og spilte da Bon Jovi back to back hele veien hjem til Danmark og gråt meg litt. på baksetet, så Bon Jovi vekker store minner for meg på hjertesorg.
0: Ble ikke det jo han skiinstruktøren, altså?
1: Nei, det gjorde ikke det, altså.

0: største rockeklassikerne på P6 Rock I morgen det fredag. Da skal en vinner trekkes og kåres I da beste Bon Jovi-minne. I to uker har vi fått høre folk fortelle om sine minner. Dette finalister, og I morgen kan du være den aller siste finalisten før vi trekker en vinner. Gå inn I Lyden av Norge-appen og fortell oss nå om ditt aller største Bon Jovi-minne. Og I mellomtiden så kan du tenke på det mens du hører på Billy Idol rett etter dette.
1: Husker du den aller første gangen du hørte dette? Nå gir P6 Rock deg og den du vil ta med deg muligheten til å gjenoppleve minnet I London. For å vinne må du gå inn på Lyden av Norge.no eller I Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
2: Bank, bank.
3: Geir skriver til oss at han har vært I et langvarig forhold.
4: Hallo, Geir.
3: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
4: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta.
3: Mm?
4: Når du har vært I et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekne være veldig bra.
3: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
4: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
3: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
5: Hos Normal må alt bort, ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
6: Hallo!
7: Halla, Børre fra Verste her. Du, jeg har sett over bilen din.
6: Ja, hvordan ser det ut?
7: Nei, det ser ikke kjempebra ut, altså. Den innsugslinga har jeg tatt pellen.
6: Oi, det dyrt den da?
7: Ja, spørsmålet ikke om man må ta den der ratthuskusa I samme slengen. Men så blir det fort litt sånn der dominoeffekt. Så vi snakker fort en 18-20 lapper da.
6: Ok, men da får
7: du... Ja, men du, den brun. Tipperen klar om 3-4 uker.
6: Uka?
7: Shalabais!
8: Det lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
9: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpebom Byggmakker.
10: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
11: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
12: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help, Bo?
14: We can help, Bo. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
15: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
16: Til rockeklassikere.
17: Hi rockers, this is Billy Idol.
18: Hi, this is Deborah Harriet Blondie.
19: This is Robert Plant, you're listening to the home of rock and roll.
20: P6 Rock.

0: største rockeklassikerne på P6 God torsdag. Det ikke bare å takke for alt det fine man opplever I livet. Man må også takke for all motgang og det som gjør at man endrer seg. Ja, det nettopp det neste sang handler om når Alanis Morissette kommer med Thank You etter Dagen I Rock.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen.
3: When someone says we're not going to take it, it's violent lyrical content. I'm trying to get adults to see that heavy metal is not totally a bad thing.
0: Dagen I Rock starter på denne datoen I 1964, når The Beatles Way Down Under og kjører turnéen Touring Australia, når de spilte på Sydney Stadium I Sydney. Og ikke bare var det en bra konsert, men det var også på McCartneys 22-årsdag, og etter konserten så var det seg som hør og bør en real bursdagsfest med 17 jenter som var inviterte på bursdagsfesten. Og grunnen til at disse 17, kanskje håpefulle jentene, hadde møtt opp på bursdagsfesten til Paul McCartney, var at Daily Mirror hadde trukket ut som vinnere I konkurransen Why I Would Like to Be a Guest at the Beatles Birthday Party. Det var mange rare svar. Det var bare 17 som ble trukket ut. Og det var kanskje sikkert ikke greit.

Planer på denne datoen I 1977, en dato som kunne vært ganske fatal for de to medlemmene av Sex Pistols, Johnny Rotten og Paul Cook. De ble nemlig på denne datoen utenfor en parkeringsplass ved en pub I London, knivstukket og slått av demonstranter. Og grunnen til at disse demonstrantene sto på parkeringsplassen og demonstrerte, var at de var imot Sex Pistols antimonarkistiske sang «God Save the Queen». Dagen etter denne hendelsen ble andre medlemmer av Sex Pistols møtt av samme gjeng og slått med jernrør. Men ingen ble så alvorlig skadet at musikken måtte legges på hylla. I hvert fall da. Og kan noen være veldig glad for da.

200 av dagen I rock på denne datoen I 2007 når U2 etter flere måneder tappte en rettssak for å forhindre rivingen av studioet Hanover Quay I Dublin. De hadde også med seg I ryggen over 8000 fans som hadde signert en nettkampanje for å bevare nettopp dette studio, der U2 har spilt inn All That You Can't Leave Behind og en del av låtene fra deres popalbum. Men hva det som der da? Der Hanover Quay Studio lå. Jo, hvis du går langs vannet, sies det I en guide, og ser til høyre for deg, så kan du se det europeiske hovedkvarteret for Airbnb. Fasaden på bygningen alt som igjen av det gamle lagret og studio som pleide å være på dette stedet. Området der Airbnb-hovedkvarteret ligger I Dublin å regnes for Irlands svar på Silicon Valley og blir veldig ofte referert som Silicon Docks. Eller som noen I en protestgruppe på Facebook har kalt det,

0: blir det nå? Altså det blir jo det. Det jo mye som tyder på det, at det blir. Men det blir jo uten Ozzy Osbourne selvfølgelig. Men Ozzy-fest I Birmingham neste år. Det I hvert fall bekreftet fra enken etter Ozzy Osbourne Sharon, at jo da, de skal dra I gang Ozzy-fest I Birmingham neste år. Datoen ikke satt helt enda. Brian Adams og Oasis straks på P6. We
1: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
2: Hallo!
3: Hallo, Børre fra Verste her. Du, jeg har sett over bilen din.
2: Ja, hvordan ser det ut?
3: Nei, det ser ikke kjempebra ut, altså. Den innsugslinga har jeg tatt pellen.
2: Oi. Det
3: dyrt, da? Ja, spørsmålet ikke om man må ta den der ratthuskusa I samme slengen. Men så blir det fort litt sånn der dominoeffekt. Så vi snakker fort en 18-20 lapper, da.
2: Ok, men da får
3: vi... Ja, men du, den brun. Tipperen klar om 3-4 uker.
2: Uka?
3: Shalabais!
4: Det lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
5: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
6: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat I, hæ? Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt og fasade, og vinduesutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, hæ? Og de kopperne, og køsystem, aner du det?
7: Nei.
6: Ikke jeg heller.
8: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
9: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre... Ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
11: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på Stressmann.com.
12: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputter.
13: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
12: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputter til 50% hos Princess.
14: Hei dere! Nå det trippeltrumftorsdag med hele tre gangers... med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og I butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du? Husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
15: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
16: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
17: This is Angus Young from AC/DC.
18: This is Bruce Springsteen.
19: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
20: The

0: Kanskje til en utvidet Europa-turné neste år, bare kanskje. Noel Gallagher ble jo nylig intervjuet av podcasten Talk Sports, der de snakket om ja, Premier League blant annet, men også om fotball-VM, litt om hva han synes om de forskjellige lagene, og hvem han tror går til final, og så videre, og så videre. Finalen 19. juli I, er det, mener jeg, New Jersey, hvis ikke jeg tar helt feil. Og der skal jo Chris Martin fra Coldplay, Madonna, Shakira og BTS stå for pauseinnslaget. Dette noe man gjør I Superbowl, men amerikanerne, de tenker jo at alt jo amerikansk, og derfor så skal de også innføre det da I da, pausen, dette kvarteret mellom omgangene. Noel Gallagher har spurt hva han synes om det, du kan høre hva han tenker om pauseshow I fotball.
1: You mentioned you're going to the final, you're not playing in the halftime show, are you? what do you make of that?
2: I'm doing the halftime raffle.
1: What do you make of
2: it? A leg of lamb.
1: Halftime?
2: Well, you know.
1: You're a fan of it?
2: No, I'm not. I don't like changes in football.
1: Yeah.
2: I don't like the razzmatazz of football. It's like it's been functioning perfectly for over hundreds of years. It's like now it's going to be half. It might benefit the players in some way, I suppose. But I'm not. They're not really football people who are performing anyway, are they?
0: Nei, han ikke, han har ikke så veldig mye til overs for hverken Madonna, Shakira eller Chris Martin også, og synes han at pauseshow I fotball, det jo hvorfor skal du endre på noe som har fungert I over 100 år? Jeg kan ikke si meg mer enig I Noel Gallagher om akkurat det. Men 19. juli også så det finale I fotball-VM. Kanskje Norge går hele veien. Det hadde vært noe det. Men nei, vi kan ikke begynne å tenke sånn. Vi får heller konsentrere oss om de aller største rockeklassikerne, og her en rockeklassiker som virkelig sitter. Hør på dette da.

0: de aller store fra Deep Purple på P6. Flere rockeklassikere skal holde jula I gang denne torsdagen. Snart det P6-nyheter når klokka blir 10. Jeg heter Espen Hoff. Heng med en time til, så skal vi fortsette å smøre på med gode klassikere. Og jeg har et par godbiter til deg også, som skal følge deg hele veien opp til 10. Men aller først, så blir det litt av det her.
1: Jeg har hørt nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
2: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
3: Meka.
4: Bank, bank.
5: Geir skriver til oss at han har vært I et langvarig forhold.
6: Hallo, Geir.
5: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
6: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært I et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekne være veldig bra.
5: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
6: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
5: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
7: Penny. Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
8: For renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halvpris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud I din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
9: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne I bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
10: Vi har kjøpt boblebad!
11: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
12: Men han kan vel ingenting om hest?
11: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på riks.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
13: Nå det sommer, og vi kan legge ut på eventyr. Og husk at du får rabatt på masse fett utstyr.
14: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, suppbrett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
15: Dere, nå det mat! Pølse eller burger!
16: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
17: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
18: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
19: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
20: Tilbake.
21: Til enda flere rockeklassikere.
22: I'm Axel.
23: And I'm Slash.
24: P6. Rock.

0: Klokka, den 10. Nå får vi P6-nyheter.
1: Nå klokken 10 skal Norges Bank avsløre om renten skal opp enda en gang. Ferske prognoser fra Statistisk sentralbyrå peker mot nettopp enda en renteheving. I mai satte Norges Bank opp styringsrenten til 4,25% for å få bukt med prisveksten. Støre-regjeringen vil i dag få sterk kritikk fra Stortinget for ikke å ha gitt politiets sikkerhetstjeneste nok penger. Det skjer etter at Riksrevisjonen kritiserte regjeringen for at PST ikke har fått nok ressurser til å gjøre en god nok jobb, en sak kontrollkomiteen har hatt høring om. Et flertall bestående av FRP, Høyre, KrF og MDG har varslet at de vil stemme for sterk kritikk. Det er høy risiko for at flere pasienter på akuttpsykiatrisk avdeling på Nordlandssykehuset har blitt beltelagt uten en lovlig begrunnelse, det skriver Sivilombudet i en pressemelding. De peker på at nesten alle vedtakene om bruk av belter som Sivilombudet har gjennomgått, var fattet eller kvalitetssikret av helsepersonell uten den faglige kompetansen loven krever. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette er P6 Rock
2: med Espen Hoff,
0: som har tatt med seg Beatles blant annet. De har Joe Cocker, Metallica og Enter Sandman. Aller først ut så starter vi denne torsdagstimen med Pretenders.

de som trodde at Pink Floyd lagt på hylla. Det jo I og for seg det da. Gruppa Pink Floyd det, men medlemmene, de gjenværende, de holder det gående. David Gilmour jobber for øvrig med nytt soloalbum som kan komme nå I løpet av 2026 eller litt senere kanskje. Det mye nytt materiale og det vel også snakk om en selektiv kort turné for å promotere dette albumet. Roger Waters, han har ny musikk ute nå I 2026. Blant annet så kommer det en Comfortably Numb Reimaged som nå kommer og så det et nytt da, albumprosjekt. Og hvis du ikke husker det så har du jo trommeslageren Nick Mason han spiller fortsatt han I prosjektet Nick Masons Sourcefull of Secrets. De skal antageligvis da ha noen konserter nå I London, et begrenset antall konserter nå I London I løpet av sensommeren. Så du kan få din dose Pink Floyd hvis du leiter litt I arkivene. Nå på P6 Beatles

0: när du roter ned i arkivet till Beatles, herlighet och mye godperler du finner. En av de store rockklassikerne var Lucy in the Sky with Diamonds. Låta som alle mente var forkortelsen for LSD. Man må ikke spille det på radio, er du gæren du? På 60-tallet? Nei, nei, nei, nei. Kan jo få unga til å begynne med LSD og holde på. Kan til og med begynne, gutter kan begynne å like gutter. Det farlig det greiene der sånn. Tenk deg hvor mye mer belærte vi har blitt da i løpet av de siste 60 årene. Snart Joe Cocker på P6 Rock.
1: I dag det trippeltromf hos Kiwi med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. For lørdag og søndag det super weekend med to vinnersjanser med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på riks.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
5: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
10: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på Stressmann.com.
15: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde det ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
16: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
17: Hei dere! Nå det trippeltromftorsdag med hele tre gangers... med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og I butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du? Husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
18: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help?
19: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
20: Sommeren bedre med Meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kilo, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 1990 per stykk, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
21: Formiddagen på P6 Rock presenteres av grillutstyr fra Biltema, og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Fantastisk torsdag med de største rockeklassikerne på P6 Rock. Jeg nevnte for deg I stad at Sharon Osbourne I og for seg har bekreftet at det blir Ozzy Fest I 2027. Dette ble jo sagt ut I mars. Skal jeg ta og sjekke litt om det har kommet noen mer nyheter om nettopp denne Ozzy Festen som naturligvis skal ha kickoff da I Birmingham og på Villa Park. Snart blir det Ozzy Osbourne på P6 med Dreamer.
1: Hei hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
2: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller I din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
3: Vent, vent. Der nå.
4: Vi skal I stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
5: Venter du nå?
3: Nei.
5: Nå?
3: Nei, nå!
2: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen, at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
7: Vet du hva jeg hører?
6: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
7: Ja, det også. Biltema!
8: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint, finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
9: Bank, bank.
10: Geir skriver til oss at han har vært I et langvarig forhold.
11: Hallo, Geir.
10: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
11: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært I et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekende være veldig bra.
10: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
11: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
10: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
12: Sommeren perfekt for en ny start, og den starter nå. Meld deg inn hos Sats I dag og få fri trening frem til 1. august, pluss fri innmelding. Uansett om du vil ha gruppetimer, styrke eller bare komme I gang, hos Sats alle velkomne. Tilbudet gjelder nye medlemmer med 12 måneders binding og må benyttes innen 30. juni. Besøk sats.no eller kom innom ditt nærmeste senter.
13: AJ Produkter Norge her.
14: Hei, hei.
13: Hei, hei.
14: Hallo.
13: Ja, da en ny bestilling.
14: Ja, det kan jeg tenke meg.
13: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
14: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
13: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
14: Ja, just det.
15: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk ajprodukter.no.
16: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne I bilen? En takbokser. Og du? Ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
17: Alle de største rockeklassikerne.
18: Hi, this is John Bon Jovi.
19: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
20: Hi, this is Lenny Kravitz.
21: Hi, this is Eric Clapton.
22: Hi, this is Robert Plant.
23: This is Jimmy Page.
24: My name is Bono.
25: We're called U2.
26: Dette I'm P6 Rock.

Ozzy Osbourne, som gikk bort I fjor, snart et år siden, 76 år gammel, og etter Ozzys bortgang nå I juli I fjor, så planlegger Sharon Osbourne å vekke liv I Ozzy-fest igjen, og det som en hyllest til mannen som startet det hele. Hun har bekreftet at festivalen skal tilbake igjen I 2027, med oppstart trolig I Birmingham, der Ozzy spilte sin aller siste konsert. Men når det gjelder artistene, der det fortsatt helt åpen. Det finnes foreløpig ingen offisielle navn på plakaten, og ingen band har sagt offentlig at de skal spille. Men jeg har hørt noen rykter om Rob Halford hadde sagt at det blir det Ozzy-fest, count me in. Vi vet at det Youngblood, han jo veldig glad I Ozzy-musikken og vil at den skal leve videre, så at det noen helt sånne klare, åpenbare grupper som vil være med, det noe helt sikkert. Sharon har allikevel gitt noen hint, da, for hun ønsker en mix av etablerte heavy metal band og nye talenter, nettopp det som essensen I Ozzy-fest. Og så har hun nevnt at hun gjerne vil ha med klassiske navn som da Judas Priest, men ingenting da bekreftet. Så akkurat nå så det Ozzy-fest 2027. Det greit, den nesten bankers. Line-upen, den fortsatt stor, det en åpen cliffhanger, og så får vi jo se da om dette her kommer tilbake igjen på spor igjen. Og så tror vel de aller fleste at det blir Villa Park og Birmingham I 2027. Så bare glede seg!

0: Jeg har hørt at nå som et elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
1: Jeg tenker nei.
2: Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
3: Meka.
4: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
5: Sunnkost. Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
6: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
7: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med Tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
8: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no.
9: We are family.
10: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
11: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
12: Ja!
13: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
12: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut,
13: Vi går.
11: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få

0: Formiddagen på P6 Rock presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
1: Til de største rockklassikerne.
2: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
3: Hi, this is Robert Plant.
4: Hi, this is Stevie Nicks.
0: P6.

klokka nærmer seg 11, da blir det T6-nyheter, så Silje på plass med de største rockeklassikerne og muligheter, kanskje for deg å sikre deg to måneders Viaplay film og serier eller en P6-T-skjorte I rockerebusen som du får etter klokka 11. Nå en sang til alle de som sliter, en sang som handler om det å holde hodet høyt og se fremover og se håpet. Her U2, Beautiful Day. Og med det sier jeg Espen Hoff, ha en fin dag videre med P6. The heart is a blue.

0: Klokken 11, og du får en nyhetsoversikt.
1: Norges Bank endrer ikke styringsrenten, dermed blir den stående på 4,25%. Samtidig sier sentralbanksjefen at renten trolig skal heves til 4,5% i løpet av året. FRP-politiker og tidligere vicepresident på Stortinget Morten Wold er dømt til 24 dagers fengsel for fyllekjøring. Han må også betale 150 000 kroner i bot og mister førerkortet i drøyt 2 år. Dette etter å ha blitt stanset med 2,06 promille på E18 i Bærum i påsken. Støre-regjeringen vil i dag få sterk kritikk fra Stortinget for ikke å ha gitt politiets sikkerhetstjeneste nok penger. Det skjer etter at Riksrevisjonen kritiserte regjeringen for at PST ikke har fått nok ressurser til å gjøre en god nok jobb, en sak kontrollkomiteen har hatt høring om. Et flertall bestående av FRP, Høyre, KrF og MDG har varslet at de vil stemme for sterk kritikk. En 19-åring nå pågrepet etter innbrudd i glassmagasinet i Oslo for 2 helger siden. Mange ble vitne til at mannen brukte en hammer for å slå seg gjennom butikkvinduet på Elkjøp på Stortorvet. Politiet sporet bevegelsesmønsteret til 19-åringen og klarte med det å identifisere ham. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette er P6 Rock.
2: Med Silje Stang.
0: God formiddag, torsdag, snart med rockerubus, ja, snart og snart litt senere, og klassikere fra blant andre Stones, Tom Petty, og først her får du Sissy Cowboys.

0: sier du til en liten rockerebus denne torsdags ettermiddagen? Første bokstav fra banden eller artisten du hører og setter sammen til et ord, og i premie er det to måneders via Play abonnement eller en P6 t-skjorte. Og rockerebusen, den får du om litt.
1: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
2: Vet du hva jeg hører?
1: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
2: Ja, det også. Biltema!
3: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
4: We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
5: Husk Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.
6: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
7: Sommeren er perfekt for en ny start, og den starter nå. Meld deg inn hos Sats i dag og få fri trening frem til 1. august, pluss fri innmelding. Uansett om du vil ha gruppetimer, styrke eller bare komme i gang, hos Sats er alle velkomne. Tilbudet gjelder nye medlemmer med 12 måneders binding og må benyttes innen 30. juni. Besøk sats.no eller kom innom ditt nærmeste senter.
8: Hei, gutta! Det er nå vi skulle...
9: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk. Eller sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
8: Det er nå vi skulle det, vet du!
10: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser! Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
11: Bank, bank.
12: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
13: Hallo, Geir.
12: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
13: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekende være veldig bra.
12: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
13: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
12: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
14: Lørdag 20. juni er det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
15: Produkter
16: lagret. AJ-produkter Norge her.
15: Hei. Hallo.
16: Ja, da har jeg en ny bestilling.
15: Ja, det kan jeg tenke meg.
16: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
15: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
16: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
15: Ja, just det.
17: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no. Formiddagen på P6 Rock presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
18: Tilbake til de største rockerklassikerne.
19: As the station identification from Trey Cool of Green Day.
18: P6 Rock.

mixtures, bridge, colors,

Vi skal få løsningen på dagens rockerebus, hvor du altså tar første bokstavet fra bandet eller artisten du hører og setter sammen til et ord, og for ordens skyld tar vi rebusen en gang til.

0: Fem låter, nei, fire låter og fire bokstaver har du hørt det her. Pink Floyd, Aerosmith, U2 og til slutt her live, og det blir til Paul, som I Paul McCartney fyller 84 år I dag, og det klarte blant andre Kristina Hovland. Gratulerer! Og for å feire bursdagen så tar vi en av Beatles største klassikere om litt.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. For lørdag og søndag det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
4: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
2: I dag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
3: Ja, hallo.
4: Ja, du, Børre fra Verste her. Hei. Du, vi har kikket litt på bilen din.
3: Ja, ser det greit ut?
4: Ja, greit og greit. Nippelpløs hadde jeg jo gått om.
3: Nippelpløs?
4: Ja, og da vi jo nesten nødt til å ta pluggbolten også, ser du, for det sånn klassisk kombo. Så det ikke gratis. 20 laken rundt der.
3: Å, såpass, ja. Det det farlig å kjøre med, eller kan jeg?
4: Altså, jeg vil ikke ha kidsa i den bilen, for å si sånn.
3: Ok.
4: Men, yes, da bare gruser vi på, vi. Ta da beis.
3: Hva?
5: Det lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
6: Dere, nå det mat, pølse eller burger.
7: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
8: Hei dere! Nå det trippeltromftorsdag med hele tre gangers... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
9: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
10: Jeg tenker nei.
11: Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
12: Mega.
13: P6 Rock de største rockeklassikerne.
14: Hi, this is Mick Jagger.
15: This is Chris from Nirvana.
16: Hi, this is Brian May from Queen.
17: This is Chris Cornell.
18: Hi, Rockers.

0: Bruce Springsteen, som du kan se opptre live I kveld hvis du vil. Han skal nemlig være med på å åpne Barack Obamas senter I Chicago. Pearl Jam's Eddie Vedder, U2's Bono og The Edge noen av de andre som også skal opptre. Og det hele livestreames I kveld klokken 6 hvis du har lyst til å ta en titt. Men apropos Springsteen og Bono, de hadde et søtt øyeblikk på scenen her om dagen også. Bruce Springsteen fikk nemlig pris under en festival I New York, og der var også Bono og Patti Smith da for å hylle han. Og mens Bruce stod på scenen med gitaren sin, så fikk han øye på Bono på siden av scenen.
1: Come out if you want. Come on, buddy. Sing with me. Sing with us.
2: Oh, my God. Yes, ma'am.

0: Se fra at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
1: Nå det sommer, og vi kan legge ut på eventyr. Og husk at du får rabatt på masse fett utstyr.
2: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, supprett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
3: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
4: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne I bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
5: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no
6: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
7: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
8: Tall og revisor, vær så god.
9: Ja, lå der, sjefen som ringer her.
8: Miriam?
9: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
8: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
9: Ja.
8: Ja, så jeg legger på.
9: Ja, gjør det, du.
8: Ja, ha det.
9: Ha det.
7: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
10: Talkmore.
11: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no
8: Altså du,
12: ja.
8: Nå...

de største rockeklassikerne, og nå skal vi til en av mine David Bowie-favoritter. En romantisk historie det jo også, handler om et tysk par som møtes I all hemmelighet hver dag ved Berlinmuren. Og mange år senere så fortalte David Bowie at dette jo egentlig basert på en sann historie. Han hadde nemlig opp til flere ganger fått øye på produsenten og koristen sin stå og kysse ved Berlinmuren, og grunnen til at han ikke kunne si noe på mange år, ja, det var jo at produsenten dessverre var gift.

0: Klockan är 12 och du får en nyhetsöversikt.
1: FRP-politiker og tidligere vicepresident på Stortinget Morten Wold er dømt til 24 dagers fengsel for fyllekjøring som han har erkjent. Han må også betale 150 000 kroner i bot og miste førerkortet i 2 år etter å ha blitt stanset med drøyt 2 i promille på E18 i Bærum i påsken. Norges Bank endrer ikke styringsrenten, dermed blir den stående på 4,25%. Samtidig sier sentralbanken at renten trolig skal heves til 4,5% i løpet av året. En 19-åring nå pågrepet etter innbrudd i glassmagasinet i Oslo for 2 helger siden. Mange ble vittnet til at mannen brukte en hammer for å slå seg gjennom butikkvinduet på Elkjøp på Stortorvet. Politiet sporet bevegelsesmønsteret til 19-åringen og klarte med det å identifisere ham. Styret i Tono samles i formiddag til et krisemøte etter at artisten Alan Walker og manager Gunnar Greve i går meldte seg ut. Den omdiskuterte vederlagsorganisasjonen ble tidligere denne uken beskyldt for å ha et korrupt system. Styret tar kritikken og utmeldingene svært alvorlig og vil bruke møtet i dag til å gå gjennom situasjonen og vurdere tiltak, skriver VG. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette P6 Rock
2: med Silje Stang.
0: God torsdags ettermiddag, snart med dagen i rock og noen av de største klassikerne. Det blir The Final Countdown, Smells Like Teen Spirit og først her får du Paradise City.

0: Bursdagen til Paul McCartney I dag fyller 84 år, og vi skal få være med på en av bursdagfeiringene hans I Dagen I Rock.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen. When someone says, we're not going to take it, it's violent lyrical content. I'm trying to get adults to see that heavy metal is not totally a bad thing.
3: Dagen I Rock starter på denne datoen I 1964, når The Beatles Way Down Under og kjører turnéen Touring Australia, når de spilte på Sydney Stadium I Sydney. Og ikke bare var det en bra konsert, men det var også på McCartneys 22-årsdag, og etter konserten så var det seg som hør og bør en real bursdagsfest med 17 jenter som var inviterte på bursdagsfesten. Og grunnen til at disse 17, kanskje håpefulle jentene hadde møtt opp på bursdagsfesten til Paul McCartney, var at Daily Mirror hadde trukket ut som vinnere I konkurransen Why I Would Like to Be a Guest at the Beatles' Birthday Party. Det var mange rare svar. Det var bare 17 som ble trukket ut. Og det var kanskje sikkert ikke det.

5 og lander på denne datoen I 1977, en dato som kunne vært ganske fatal for de to medlemmene av Sex Pistols, Johnny Rotten og Paul Cook. De ble nemlig på denne datoen utenfor en parkeringsplass ved en pub I London, knivstukket og slått av demonstranter. Og grunnen til at disse demonstrantene sto på parkeringsplassen og demonstrerte, var at de var imot Sex Pistols antimonarkistiske sang «God Save the Queen». Dagen etter denne hendelsen ble andre medlemmer av Sex Pistols møtt av samme gjeng og slått med jernrør. Men ingen ble så alvorlig skadet at musikken måtte legges på hylla. I hvert fall da. Og kan noen være veldig glad for da?

runder av dagen rock på denne datoen I 2007 når U2 etter flere måneder tappte en rettssak for å forhindre rivingen av studioet Hanover Quay I Dublin. De hadde også med seg I ryggen over 8000 fans som hadde signert en nettkampanje for å bevare nettopp dette studio, der U2 har spilt inn All That You Can't Leave Behind og en del av låtene fra deres popalbum. Men hva det som der da? Der Hanover Quay Studio lå. Jo, hvis du går langs vannet, sies det I en guide, og ser til høyre for deg, så kan du se det europeiske hovedkvarteret for Airbnb. Fasaden på bygningen alt som igjen av det gamle lagret og studio som pleide å være på dette stedet. Området der Airbnb-hovedkvarteret ligger I Dublin å regnes for Irlands svar på Silicon Valley og blir veldig ofte referert som Silicon Docks. Eller som noen I en protestgruppe på Facebook har kalt det, Silly

0: trykkes en dag igjen og melde seg på.
1: Opplev Bon Jovi I London. P6 Rock setter deg og en du vil ta med deg på flyet til England.

0: du må gjøre for å vinne å gå inn på Lyden av Norge .no, eller I Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem I dag, så kan også du få trippel tromf I alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer I tromfbonus.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
2: Sikkert kjempedyrt.
1: Sikkert dritdyrt.
3: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonka.no.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra

0: 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90.
1: Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer.
0: For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Gutta!
3: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg vil snakke med noen på
4: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan. Lørdag 20. juni er det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det er to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris det. Kreatin er et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
6: Takk, vi er altså Aprila Bankband. Siste låt går til alle deres små bedrifter der ute på søken etter noen som faktisk ser dere og kan gi dere det dere fortjener.

0: Vi i Aprila Bank bryr oss om alle deres små bedrifter der ute. Få bedriftslån av noen som vet hvordan du har det på aprila.no.
1: Vent, vent. Der nå.
2: Vi skal i stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
3: Venter du nå?
1: Nei.
3: Nå?
1: Nei, nå!
4: Formiddagen på P6 Rock presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
5: Og nå tilbake til de største rockklassikerne.
6: This is James from Metallica.
7: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
8: Dette P6 Rock.

0: Vinneren av billetter til Bon Jovis konsert på Wembley I London med reise og opphold. Men nå skal vi til en av finalistene, og I dag det Caroline.
1: Hei, dette Caroline. Mitt beste minne med Bon Jovi, det var da jeg var 15 år, og jeg bodde I Danmark, og vi skulle på skiferie til Østerrike. Og der ble jeg altså så forelsket I en sånn skiinstruktør som het Oliver. Og han var jo litt eldre enn meg, og mine foreldre ville ikke at jeg skulle være sammen med han, men jeg snek meg da ut på kvelden og gikk på bar. Det endte da med at jeg fikk et kyss av denne Oliver, og det var altså helt fantastisk for lille Caroline. Men neste dagen måtte jeg jo hjem igjen, og jeg var altså helt heartbroken. Så jeg tok på meg Walkman og spilte da Bon Jovi back to back hele veien hjem til Danmark og gråt meg litt på baksetet. Så Bon Jovi vekker store minner for meg på hjertesorg.
2: Ble ikke det jo han skiinstruktøren altså?
1: Nei, det gjorde ikke det altså.

0: Denne går til alle som skal dit ikväll och alla som gärna skulle ha varit där. CC Top som spelar på över Oslo. Ha en strålande festival.
1: Vi bryter kort in med en god sommernyhet från Princess.
2: Ja, nu får du 50% på svala och sommerliga satängsängsätt.
1: Och så till dubbeldynen?
2: Ja, det också. Hos Princess.
3: Se för dig att du driver med höjdhopp. Du sätter världsrekord. Listan flyttas högre. Så kommer konkurrenterna. Men du har hevet listan igen. Och så fortsätter det år efter år i 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
5: Ja, og restauranter.
6: Og hundefrisører.
5: Ja, kom da.
7: Og alpinanlegg.
8: Og barnehager.
5: Og klesbutikker.
7: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
6: Og urmakere.
9: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbeltlatte på soja.
7: Og selvfølgelig bilforhandlere.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: Ok, sommerferien.
7: Ja.
10: Vi kan altså dra på hyttetur.
7: Ja, eller telttur.
10: Biltur.
7: Fisketur.
10: Båttur.
7: Ja, eller bærtur da.
10: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
11: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
12: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
13: Men jeg svetter, vet du.
12: Hæ?
13: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
14: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
15: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kilo, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
16: Bank, bank.
17: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
18: Hallo Geir.
17: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
18: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekende være veldig bra.
17: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
18: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
17: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
19: Og da vi i gang med Elkjøp store sommersalg, og her kommer en integrert stekovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
20: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
21: Hi, this is Neil Young.
22: This is Richie Sambora.
23: This is Steven Tyler from Aerosmith.
24: This is Ever Harriet Blondie.
25: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
26: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
27: Dette perfekt rock.

0: snike meg på slutten av Queen her for å si takk for I dag. André Gjermann straks på plass. Mitt navn Silje Stang. Hyggelig at du hørte på, og så håper jeg du får en fortsatt fin torsdag.
1: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
2: Sa hun det?
3: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live som skriver. Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
4: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
5: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent...
6: Ja!
7: Tuller du? Det veggdyr I senga?
6: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg klar. Vi må ut,
7: Vi går.
5: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet. Så slipper du å få ubudne gjester.

0: Mitt navn er Javad El-Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-legen sa. Nei, sorry.

0: kommer altså ikke på døra di for å gi deg bank. Men du kan gjerne komme på døra vår og se hvordan vi har klart å gjøre bedriftslån enkelt og greit. Besøk aprila.no I dag.
1: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker, og bom pi bom, Byggmakker.
2: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
3: Formiddagen på P6 Rock presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
4: Tilbake
5: til de største rockeklassikerne.
4: With the Red Hot Chili Peppers, yeah, that's right.
6: P6 Rock.

0: Riktig god ettermiddag, klokka ett og det klart for nyheter her på P6 Rock.
1: Det var uenigheter på rentemøtet om hvorvidt styringsrenta skulle opp allerede nå, sier sentralbanksjef Ida Vollenbakke etter at det I dag ble klart at Norges Bank ikke endrer den. Samtidig sier Norges Bank at det trolig kommer et rentehopp I år fordi prisveksten fortsatt høy.
2: Men så la alle komiteens medlemmer vekt på at renten ble hevet I mai. Det usikkerhet om de økonomiske utsiktene, og det kunne tilsi å avvente noe mer informasjon.
1: Ikke på mange år det solgt færre boliger I mai enn nå. Salget var 22% lavere I år enn I fjor, opplyser boligprodusentene som startet disse målingene I 2010 og sier det historisk svagt nyboligsalg. Så langt I år det solgt I underkant av 6000 nye boliger. Høye byggekostnader, usikkerhet og svak lønnsvekt stopper nye prosjekter. I Sverige en mann dømt til livstid for å ha bestilt drap I Sverige fra utlandet. Han beskrives som en av lederne I det svenske kriminelle Foxtrot-nettverket og skal ha bestilt og koordinert flere drap og voldshandlinger. Selv nekter han straffskyld. Styret I Tono samles I dag til et krisemøte etter at artisten Alan Walker og manager Gunnar Greve I går meldte seg ut. Den omdiskuterte vederlagsorganisasjonen ble tidligere denne uka beskyldt for å ha et korrupt system. Styret tar kritikken alvorlig, og I dag skal de gå gjennom situasjonen og vurdere tiltak. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette P6 Rock.
3: Med André Gjermann.
0: Ja, da jeg på plass. Silje Stang har forsvunnet ut av studio, og jeg klar for å spille rockeklassikere, og jeg skal også be om en liten unnskyldning om litt. Før det skal du få musikk både fra Kim Larsen og aller først Bryan Adams, og så håper jeg du har en strålende torsdag ettermiddag. Dette her Heaven.

pølser det. Nå ettermiddagen skikkelig I gang her på P6 Rock, og jeg skal starte med å be om unnskyldning, for jeg har vært helt sikker på at CC Top kun skulle spille I Trondheim I år, men jeg ser jo at de rett og slett I Oslo I dag. De spiller jo på Over Oslo, headlinere på festivalen, som også har De Lillos, Espen Lind og Stein Torleif Bjella på plakaten I dag. I går var det blant annet Sigrid og Frans Ferdinand. Men altså, jeg ber om unnskyldning. Jeg var ikke klar over at CC Top besøkte Norge to ganger I år, men dere som skal på det får helt sikkert høre den låta her I hvert fall. Dette Sharp Dressed Man.

0: Husker du den aller første gangen du hørte dette? Nå gir P6 Rock deg og den du vil ta med deg muligheten til å gjenoppleve minnet I London. For å vinne må du gå inn på Lyden av Norge.no eller I Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: I S-Banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-Banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
2: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
4: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
3: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
4: Ja, det tar vi, ja. Men det passordet, hva var det?
3: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
2: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
5: Talkmore.
6: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
7: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
8: Ja, og restauranter.
9: Og hundefrisører.
8: Ja, kom da.
10: Og alpinanlegg.
11: Og barnehager.
8: Og klesbutikker.
10: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
9: Og urmakere.
11: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
10: Og selvfølgelig bilforhandlere.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
12: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekeovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
13: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen. Men det jo en diger SUV!
14: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
15: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
16: Det, brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
17: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
18: Med oss har vi Oda.
19: Ja, hei.
18: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
19: Ja, så det ble jo litt tid å slå og hørt på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk I hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
18: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp litt presenteres av IF, som hjelper mye.
20: Formiddagen på P6 Rock presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
21: Tilbake til de største rockeklassikerne.
22: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
23: Hi, this is John Bon Jovi.
24: This is Gene Simmons.

hyggelig at du hører på P6 Rock. Jeg heter André Gjermann og holder deg med selskap med rockeklassikere, og om ikke lenge skal du få en låt fra albumet The Unforgettable Fire fra U2, som ble gitt ut i 1984. På den platta så finner du en låt som en hyllest til borgerrettighetsforkjemperen Martin Luther King Jr. og hans kamp for rettferdighet og likestilling. Først Pink Floyd, dette Money.

0: I certainly was in the right.
1: Yeah, it's definitely like geezer's cruising for cruising.
2: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
3: Hallo!
4: Halla, Børre fra Verste her. Du, jeg har sett over bilen din.
3: Ja, hvordan ser det ut?
4: Nei, det ser ikke kjempebra ut, altså. Den innsugslinga har jeg tatt pellen.
3: Oi! Det
4: dyrt, da? Ja, spørsmålet ikke om man må ta den der ratthuskusa I samme slengen. Men så blir det fort litt sånn der dominoeffekt. Så vi snakker fort en 18-20 lapper, da.
3: Ok, men da får vi...
4: Ja, men du, den brun. Tipperen klar om 3-4 uker.
3: Uka?
4: Shalabais!
5: Det lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
6: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
7: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
6: Også til dobbeltdyne?
7: Ja, det også. Hos Prinsess.
8: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4x150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2x180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2x150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2x150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
9: We are family.
10: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
11: Ok, sommerferien.
12: Ja.
11: Vi kan altså dra på hyttetur.
12: Ja, eller telttur.
11: Biltur.
12: Fisketur.
11: Båttur.
12: Ja, eller bærtur da.
11: Ja. Vi kan jo uansett starte på biltema.
13: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
14: Hei dere! Nå det trippeltrumftorsdag med hele tre gangers... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og I butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen så sparer du bonus automatisk.
15: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka I seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og misslykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
16: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
17: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
18: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
19: This is Angus Young from AC/DC.
20: This is Bruce Springsteen.
21: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
22: Dette P6 Rock.

1971 så ga det brittiske hardrockbandet Led Zeppelin ut sitt fjerde album, ofte bare kalt Led Zeppelin 4, og låta jeg skal spille etterpå den komponert av gitaristen Jimmy Page og vokalisten Robert Plant. Og Robert Plant har i senere tid sagt at teksten resonerer ikke helt for han lenger, ikke fordi at han ikke liker låta, men fordi han litt usikker på hva han egentlig sang om den gangen de lagde låta. Du skal få låta som gradvis bygger seg opp til et voldsomt hardrock-klimaks etterpå. Først skal du få No Doubt, som blant annet var med på Kennedy Center Honors Paul McCartney, så hvis ikke du har sett No Doubt opptre for han der, så synes jeg du skal gå inn på YouTube og sjekke ut det også. Her Just a Girl.

0: way to heaven.
1: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne I bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
4: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikk-kjede.
2: Når du skal

0: De har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
2: Talkmore. Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
3: Ja, hallo?
4: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
3: Oi, prr, ja.
4: Passer det at jeg ringer, eller?
3: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag det Super Weekend med to vinnersjanser med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
8: Formiddagen på P6 Rock presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
9: Tilbake til de største rockeklassikerne.
10: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
11: This is Paul McCartney.
10: Dette P6 Rock.

Klokka nærmer seg to, det betyr at du snart får en nyhetsoppdatering her på P6 Rock, og så fortsetter jeg selvfølgelig å spille rockerklassikere rett etter klokka to. Ha musikk liggende klart fra en av de aller tøffeste damene I rocken og bandene som en gang I tiden ble kalt The Most Dangerous Band in the World med filmmusikk, egentlig skrevet av Paul McCartney, men nå før nyhetene, dette her The Boss, Human Touch.

0: Riktig god ettermiddag, det klart for en nyhetsoppdatering her på P6 Rock. Klokka to.
1: Tono gjør flere endringer etter at de I dag holdt et krisemøte. Flere har meldt seg ut av Tono I protest mot organisasjonens maktstruktur og pengefordeling. Blant tiltakene styret ble enige om I dag å holde et ekstraordinært årsmøte 1. September. De vil også legge opp til en mer involverende prosess, sier de til VG, og har redusert nivået på kulturelle midler frem til det ekstraordinære årsmøtet. Det var uenigheter på rentemøtet om hvorvidt styringsrenta skulle opp allerede nå, sier sentralbanksjef Ida Vollenbakke etter at det I dag ble klart at Norges Bank ikke endrer den. Samtidig sier Norges Bank at det trolig kommer et rentehopp I år fordi prisveksten fortsatt høy.
2: Men så la alle komiteens medlemmer vekt på at renten ble hevet I mai. Det usikkerhet om de økonomiske utsiktene, og det kunne tilsi å avvente noe mer informasjon.
1: Ikke på mange år det solgt færre boliger I mai enn nå. Salget var 22% lavere I år enn I fjor, opplyser boligprodusentene som startet disse målingene I 2010 og sier det historisk svagt nyboligsalg. Så langt I år det solgt I underkant av 6000 nye boliger. Høye byggekostnader, usikkerhet og svak lønnsvekt stopper nye prosjekter. Lørdag kan det bli mye lyn på Sør- og Østlandet. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel og sier det kan bli ganske kraftig tordenvær, mye vind og mye regn I perioder enkelte steder. Holder deg oppdatert og følg utviklingen på værvarslingstjenestene, det oppfordringen. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette P6 Rock.
3: Med André Gjermann.
0: Ja, da fortsetter jeg å spille rockeklassikere. Veldig hyggelig at du slår følge med meg denne torsdagen. Kun en dag til helg, det alltid godt å tenke på. Nå får du en av de tøffeste damene I rockhistorien, Joan Jett. Dette Bad Reputation.

Guns N' Roses med Live and Let Die låta til Paul McCartney som han skrev til James Bond-filmen med samme navn. Og I dag så har faktisk Paul McCartney bursdag. Han ble født I 1942, gamle Beatles-medlemme. Og så passer det bra også at fra Guns N' Roses så har Dizzy Reed bursdag I dag også, keyboardisten, som har vært med å spille og turnere siden 1990 med det amerikanske bandet fra Los Angeles. Her på P6 Rock nå skal du straks få norsk rock fra De Lillos. Jeg har også et band med en bassist som har sin egen pub. Aller først, her Slade med Far, Far Away.

0: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
1: IKEA kunderadio.
2: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Hei dere! Nå det trippeltorsdag med hele tre gangers... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen så sparer du bonus automatisk.
4: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
5: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Med oss har vi Jonas. Du snekker?
7: Ja.
6: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
7: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
6: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
8: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice. Nett med eget
9: nett. Folkens, viktig å høre etter her nå.
10: Okay, alle sammen.
9: Det nå. Hør da. Vi skulle...
11: 400 gram marinert i trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
12: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
13: We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
14: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka sommerdekk fra Nokian Tires.
15: Og nå, rockeklassikere.
16: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
17: Hey, this is Billy Gibbons.
18: Justin Hill.
19: And Frank Beard.
20: And we're ZZ Top.
21: P6 Rock.

0: Hei hei, i S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
1: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
2: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn på Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
3: Vi har kjøpt boblebad!
4: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
5: Men han kan vel ingenting om hest?
4: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
6: Jeg sier som statsministeren, og det er også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
7: Vi skal drikke til fløyta går.
8: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
9: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy. Eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
11: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
12: Vi er Aprila Bank Band. Dette er en låt

0: kommer altså ikke på døra di for å gi deg bank. Men du kan gjerne komme på døra vår og se hvordan vi har klart å gjøre bedriftslån enkelt og greit. Besøk aprila.no I dag.
1: De største rockeklassikerne.
2: Hi, this is John Bon Jovi.
3: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
4: Hi, this is Lenny Kravitz.
5: Hi, this is Eric Clapton.
6: Hi, this is Robert Plant.
7: This is Jimmy Page.
8: My name is Bono.
9: We're called U2.
10: Dette P6 Rock.

0: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsesse.
1: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
0: Også til dobbeltdyne?
1: Ja, det også. Hos Prinsesse.
2: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat i. Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt og fasade, og vindusutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
3: Nei.
2: Ikke heller.
1: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
4: Ok, sommerferien.
5: Ja.
4: Vi kan altså dra på hyttetur.
5: Ja, eller telttur.
4: Biltur.
5: Fisketur.
4: Båttur.
5: Ja, eller bærtur da.
4: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
6: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
7: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine ekte vare. Og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
8: Du, vi vet at ikke alle dager er sånn.
9: Nå er det torsdag igjen.
8: Ja, og
9: torsdag min venn.
8: Og kanskje ikke alle har energien til
9: trippeltromf.
8: Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag er det trippeltromf torsdag. Og du, hvis du betaler med TromfPay på mobilen, så får du enda mer i bonus.
10: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
11: Ja.
10: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
11: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
10: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
12: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app, og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Når du skal

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
2: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
3: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
4: This is Joe Perry from Aerosmith.
5: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
2: P6 Rock.

Nå klokka snart tre, og det betyr at nyhetene rett rundt hjørnet her på P6-kanalen, hvor vi spiller de aller største rockeklassikerne, og det fortsetter jeg med rett etter nyhetene klokka tre også. I tillegg skal vi ta et dykk ned i rockhistorien. Min kollega Espen Hoff har som vanlig laget dagen i rock. Nå først Lemonheads, dette Mrs. Robinson.

0: Riktig god ettermiddag. Da klokka tre, og det klart for nyheter her på P6 Rock.
1: Meta, YouTube og TikTok lover å følge norsk lov når 16 års aldersgrense på sosiale medier blir innført. Det sier barne- og familieminister Lene Vågslid etter at hun og digitaliseringsminister Karianne Tung i ettermiddag møtte representanter fra tech-selskapene. Og de positive etter møtet.
2: Alle svarte i møtet at de kom til å følge den loven som vil gjelde i Norge.
1: Tono gjør flere endringer etter at de i dag holdt et krisemøte. Flere har meldt seg ut av Tono i protest mot organisasjonens maktstruktur og pengefordeling. Blant tiltakene styret ble enige om i dag å holde et ekstraordinært årsmøte 1. september. De vil også legge opp til en mer involverende prosess, sier de til VG, og har redusert nivået på kulturelle midler frem til det ekstraordinære årsmøtet. Politiet skal kjøpe nye biler. De har signert avtaler om nye Volvo og Mercedes-Benz-biler til patruljene for 1,1 milliarder kroner. Bilene skal dekke politiets behov de neste årene. Fremover skal det bygges prototyper som skal testes før bilene skal kunne bestilles for bruk fra våren neste år. Lørdag kan det bli mye lyn på Sør- og Østlandet. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel og sier det kan bli ganske kraftig tordenvær, mye vind og mye regn i perioder enkelte steder. Holder deg oppdatert og følg utviklingen på værvarslingstjenestene, det oppfordringen. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette P6 Rock.
3: Med André Gjermann.
0: Jeg håper du fortsatt har en fin torsdag ettermiddag. Jeg fortsetter å spille rockeklassikere, og nå det på tide med litt Toto. Denne låta faktisk basert på en TV-dokumentar om misjonærarbeid i Afrika. Her Afrika med Toto.

P6 Rock.

Enten du sitter I bil eller på kontoret, så det klart for dagen I rock her på P6 Rock om ikke lenge. Spalten der vi feirer heltene, riffene og skandalene som har formet musikken. Min kollega Espen Hoff har som vanlig laget dagen I rock. Og så skal du få mer musikk selvfølgelig, blant annet en fantastisk duo fra Australia ligger klart her, og et brittisk progrock-band. Aller først bandet som skapte sin helt egen sound. Her Pink Floyd, Another Brick in the Wall.

0: du må gjøre for å vinne å gå inn på Lyden av Norge.no eller I Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne I bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
2: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Og da vi I gang med Elkjøp store sommersalg, og her kommer en integrert stekom fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
5: Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek, bedre hud hele livet.
6: Takk, vi altså Aprila Bankband, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
7: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær!
8: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
9: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
10: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
9: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
10: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
9: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
11: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4x150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets,

0: 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90.
1: Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det år etter år. I 130 år. Og fortsatt er du den alle prøver å ta igjen. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
3: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
4: Og nå, rockeklassikere.
5: Hello you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
6: Hi, this is Chris from Nirvana.
7: This is Bruce Springsteen.
4: P6 Rock.

0: for en liten tidsreise gjennom musikkhistoriens største øyeblikk. Dette min kollega Espen Hoff med Dagen I Rock.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen. When someone says we're not going to take it, it's violent lyrical content. I'm trying to get adults to see that heavy metal is not totally a bad thing.
3: Dagen I Rock starter på denne datoen I 1964 når The Beatles Way Down Under og kjører turnéen Touring Australia når de spilte på Sydney Stadium I Sydney. Og ikke bare var det en bra konsert, men det var også Paul McCartneys 22-årsdag, og etter konserten så var det seg som hør og bør en real bursdagsfest med 17 jenter som var inviterte på bursdagsfesten. Og grunnen til at disse 17, kanskje håpefulle jentene, hadde møtt opp på bursdagsfesten til Paul McCartney, var at Daily Mirror hadde trukket ut som vinnere I konkurransen Why I Would Like to Be a Guest at the Beatles' Birthday Party. Det var mange rare svar. Det var bare 17 som ble trukket ut, og det var kanskje sikkert ikke greit.

Planer på denne datoen I 1977, en dato som kunne vært ganske fatal for de to medlemmene av Sex Pistols, Johnny Rotten og Paul Cook. De ble nemlig på denne datoen utenfor en parkeringsplass ved en pub I London, knivstukket og slått av demonstranter. Og grunnen til at disse demonstrantene sto på parkeringsplassen og demonstrerte, var at de var imot Sex Pistols antimonarkistiske sang «God Save the Queen». Dagen etter denne hendelsen ble andre medlemmer av Sex Pistols møtt av samme gjeng og slått med jernrør. Men ingen ble så alvorlig skadet at musikken måtte legges på hylla. I hvert fall da. Og kan noen være veldig glad for da.

Vi runder av dagen I rock på denne datoen I 2007, når U2 etter flere måneder tappte en rettssak for å forhindre rivingen av studioet Hanover Quay I Dublin. De hadde også med seg I ryggen over 8000 fans som hadde signert en nettkampanje for å bevare nettopp dette studio, der U2 har spilt inn All That You Can't Leave Behind og en del av låtene fra deres popalbum. Men hva det som der da? Der Hanover Quay Studio lå. Jo, hvis du går langs vannet, sies det I en guide, og ser til høyre for deg, så kan du se det europeiske hovedkvarteret for Airbnb. Fasaden på bygningen alt som igjen av det gamle lagret og studio som pleide å være på dette stedet. Området der Airbnb-hovedkvarteret ligger I Dublin å regnes for Irlands svar på Silicon Valley og blir veldig ofte referert som Silicon Docks. Eller som noen I en protestgruppe på Facebook har kalt det,

0: Snowblow, No Show var det som pleide å stå på rideren til Iggy Pop I gamle dager. Hvis du I trafikken, kjør forsiktig. Jeg straks tilbake med flere rockerklassikere som passer bra mens du bak I rattet.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
6: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: Du, vi vet at ikke alle dager sånn...
11: Nå det torsdag igjen.
10: Ja, og...
11: Torsdag min venn.
10: Og kanskje ikke alle har energien til...
11: Trippeltromf,
10: Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromf torsdag. Og du, hvis du betaler med TrumfPay på mobilen, så får du enda mer I bonus.
12: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
13: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
12: Også til dobbeltdyne?
13: Ja, det også. Hos Prinsess.
14: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
16: Jo!
15: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
16: Jeg vil være ute hele tiden.
15: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
16: Nei.
15: Ok, hvordan skal du få mat da?
16: Da får jeg maten til å komme til meg.
15: Aha, det jo ikke så dumt.
16: Nei, jeg smart.
15: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
17: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
2: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
3: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
4: Sikkert kjempedyrt.
3: Sikkert dritdyrt.
5: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonkall.no.

0: Riktig god ettermiddag, klokka fire, og det klart for nyheter her på P6 Rock.
1: En psykolog dømt til 6,5 års fengsel for overgrep mot datteren sin. Overgrepene skjedde over en periode på 7 år på 2000-tallet og startet da datteren var under 10 år gammelt. Overgrepene omfatter samleier og har medført betydelig skade, slår retten fast i dommen. Han nekter straffskyld og har anket dommen. Iran vinneren av konflikten i Midtøsten, sier Midtøsten-ekspert ved UiO, Dag Henrik Tuastad. USAs president Donald Trump signerte denne uka en intensjonsavtale med Iran som skal sikre 60 dagers våpen.

0: våpenhvile og gjenåpne Hormuzstredet. I stedet for å velte regimet Iran nå styrket militært, økonomisk og politisk, sier Tuastad. Meta, YouTube og TikTok lover å følge norsk lov når 16 års aldersgrense på sosiale medier blir innført, det sier barne- og familieminister Lene Vågslid etter at hun og digitaliseringsminister Karianne Tung i ettermiddag møtte representanter fra tech-selskapene, og de positive etter møtet.
1: Alle svarte i møtet at de kom til å følge den loven som vil gjelde i Norge.
0: Politiet skal kjøpe nye biler. De har signert avtaler om nye Volvo og Mercedes-Benz-biler til patruljene for 1,1 milliarder kroner. Bilene skal dekke politiets behov de neste årene. Fremover skal det bygges prototyper som skal testes før bilene skal kunne bestilles for bruk fra våren neste år. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette er
2: P6
3: Rock. Ja, da fortsetter jeg å spille rockklassikere en time til, frem til fem. Håper du blir med meg videre, og jeg håper selvfølgelig du har en fin ettermiddag. Straks skal du få The Prince of Darkness her på P6, men først, norsk rock fra De Lillos, min baby, dro av sted.

nå vi i innspurten på konkurransen her på P6 Rock, hvor det billetter til Bon Jovi på Wembley I potten, og må jo innrømme at det veldig hyggelig at så mange har sendt inn sine Bon Jovi-minner, og du skal få høre et om ikke så lenge fra Caroline, men først blir det musikk fra både Genesis, og her Eric Clapton.

Herre, nå det trippeltrumftorsdag med hele tre ganger... med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og I butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen så sparer du bonus automatisk.

0: Jep, husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kilo, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 1990 per stykk, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kasseapparat i. Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt av fasade, og vindusutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
3: Nei.
2: Ikke jeg heller.
4: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for dig. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
5: Det var ingen som snakket om fotball på jobben i dag. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
6: Carglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta Carglass.
7: Ut! Ut! Hva folk butser på her da?
8: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
7: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer!
8: De kan på!
9: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
10: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familjebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
11: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Vi kort innom en god sommernyhet.
13: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
12: To? En til deg og en til meg?
13: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
14: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
15: Gikk ikke bruktbilskjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
16: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
17: Til rockeklassikere.
18: Hi rockers, this is Billy Idol.
19: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
20: This is Robert Plant, you're listening to the home of rock and roll.
21: P6 Rock.

0: nok en gang sier at vi har fått inn altså så mange kule Bon Jovi-minner I forbindelse med vår konkurranse her på P6 Rock, og jeg gleder meg til å ringe opp en vinner I morgen og fortelle at vedkommende da kan stikke av gårde til England og se bandet på Wembley. Fetere enn det kan det ikke bli. Nå skal du få et minne fra Karoline, og så får du Keep the Faith rett etterpå.
1: Mitt beste minne med Bon Jovi, det var da jeg var 15 år, og jeg bodde I Danmark, og vi skulle på skiferie til Østerrike. Og der ble jeg altså så forelsket I en sånn skiinstruktør som het Oliver. Og han var jo litt eldre enn meg, og mine foreldre ville ikke at jeg skulle være sammen med han, men jeg snek meg da ut på kvelden og gikk på bar. Det endte da med at jeg fikk et kyss av denne Oliver, og det var altså helt fantastisk for lille Caroline. Men neste dagen måtte jeg jo hjem igjen, og jeg var altså helt heartbroken. Så jeg tok på meg Walkman og spilte da Bon Jovi back to back hele veien hjem til Danmark og gråt meg litt. på baksetet, så Bon Jovi legger store minner for meg på hjertesorg.
2: Ble ikke det jo han skiinstruktøren, altså?
1: Nei, det gjorde ikke det, altså.

0: Jeg straks tilbake med flere rockeklassikere, blant annet en herlig duo. Queen ligger klart, og et band som har en keyboardist som har bursdag I dag.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktorer.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
6: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: We are family.
11: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
12: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
13: Det sies at treverket I dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen I 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel Bygg.
14: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
15: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
16: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil som utstyrt med en datachip, altså en ladebrikke eller elbil-appen, som har tilgang til et nettverk som strekker seg utover hele Norge og Europa, altså et nettverk av ladestasjoner. Og ingen normale mennesker får adgang til deres eksklusive nettverk, bortsett fra de som melder seg inn I elbilforeningene på elbil.no.
17: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
18: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Åh, det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
19: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
20: Hi, this is Neil Young.
21: This is Richie Sambora.
22: This is Steven Tyler from Aerosmith.
23: This is Ever Harriet Blondie.
24: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
25: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
26: Dette perfekt rock.

Den amerikanske musikeren Dizzy Reed, best kjent som keyboardist for Guns N' Roses, har bursdag I dag. Han har både spilt, turnert og spilt inn plater med bandene siden 1990, og du skal få Don't Cry her på P6 om litt. Først til en herlig duo fra albumet til Bryan Adams' Reckless, hvor han fikk med seg Tina Turner på It's Only Love.

0: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
1: Du, vi vet at ikke alle dager sånn...
2: Nå det torsdag igjen.
3: Ja, og...
2: Torsdag, min venn.
1: Og kanskje ikke alle har energien til...
2: Trippeltromf,
1: så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromf torsdag. Og du, hvis du betaler med TromfPay på mobilen, så får du enda mer i bonus.
4: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
5: Jeg har hørt at noen som har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
6: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
7: Meka.
1: Hva det folk butse på her, da?
8: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
1: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer!
8: De kan på!
1: Boots!
9: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
10: Åh, en ekte butikk, medarbeider.
11: Ja, wow.
10: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauserom og lunsjordninger? Har du det?
11: Nei,
10: ikke heller.
9: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
12: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
13: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønnjobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
14: Vi kort innom en god sommernyhet.
15: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
14: To? En til deg og en til meg?
15: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
16: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
17: Excusa, por favor. El bilo, no longer work. Og motor, no start. Ja. No comprendo español. Can you help, oh?
18: We can help you. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
19: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
20: Tilbake
21: til enda flere rockeklassikere.
22: Hi, this is Chris from Nirvana.
23: P6

fortsetter rockeklassikeren utover kvelden, men jeg takker for I dag, og så håper jeg vi høres igjen I morgen, og da det fredag. Jeg spiller rockeklassikere på full fart inn I helg, og ikke glem at du kan ta den første kaffekoppen din allerede 6 I morgen tidlig, sammen med Ellen og Kjetil I god morgen. De holder deg med selskap med konkurranser, og det gode historier, topp tre lister, og godt humør har de alltid de to morgenfuglene. Ha en fortsatt fin torsdag.

0: me now. I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now. I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now. I'm going down.
1: Siste nytt fra P6-nyhetene.
2: Det er skammelig at vi stortingspolitikere øker millionlønna vår med 60 000 kroner. Det mener Rødts Mimir Kristiansson. I dag vedtok Stortinget at det øker lønna til politikerne, og den ligger nå på nesten 1,3 millioner kroner.
3: Nesten ingen partier hadde magemålokk til å ta ordet i debatten og forsvare sin egen lønnsøkning, og det er direkte flaut å sitte og se på en helt taus stortingssal som bevilger penger til seg selv.
2: 19-åringen fra Stavanger som er tiltalt for drapsplanlegging i Storbritannia må i en ny rettsak. Juryen klarte nemlig ikke å bli enige om den norske tenåringen hadde tenkt til å drepe noen på oppdrag for Foxtrot eller ikke, skriver Aftenposten. Det er foreløpig ikke kjent når det blir satt opp ny rettsak. En psykolog er dømt til 6,5 års fengsel for overgrep mot datteren sin. Overgrepene skjedde over en periode på 7 år på 2000-tallet og startet da datteren var under 10 år gammelt. Overgrepene omfatter samleier og har medført betydelig skade, slår retten fast i dommen. Han nekter straffskyld og har anket dommen. Espen SK skal dømme VM-kampen mellom Uruguay og Kap Verde, det viser en oversikt fra FIFA. Gruppekampen spilles i Miami med start midnatt natt til mandag norsk tid. Han er den første norske dommeren i fotball-VM for menn på 24

0: 4 år ifølge NTB. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
1: Spiller bare rockeklassikere. Dette er

0: Husker du den aller første gangen du hørte dette? Nå gir P6 Rock deg og den du vil ta med deg muligheten til å gjenoppleve minnet I London. For å vinne må du gå inn på Lyden av Norge.no eller I Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: Hallo?
2: Hallo, du Børre fra Verste her. Vi har sett på bilen din.
1: Ja, hvordan ser du?
2: Nei, vi må jo bytte ut hele utflodsspjæret da, så du kan tenke deg.
1: Oi, såpass. Ja, hva koster det?
2: Nei, det jo elbil, så det blir jo litt sånn der learning by doing, men tipper det 17-18 000.
1: Ja. Du, da kanskje jeg skal høre med noen andre.
2: Nei, trenger ikke høre med noen andre. Det går fint, det.
1: Nei, men jeg kan vel høre med
2: noen andre.
1: Nei, men du.
2: Ses du rett her?
1: Nei, men...
3: Det lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
4: Spiser du reker? Mm. Ikke du allergisk mot skalldyra?
5: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit, da?
3: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
6: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.
7: Mer til overs.
8: Vi skal drikke som få, men bilen lar vi stå.
9: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men, la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
10: Vi skal drikke til fløyta går.
11: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnemerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
12: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
13: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Mange av dem veldig velstående fordi nettverket gir dem fordeler som ingen vanlige mennesker får. I form av mistenkelig gode rabatter på utstyr til elbil, ladebokser, barneseter, sykkelstativ, takboks, bilpleie og så videre. Og ingen vanlige folk får adgang til deres eksklusive forening. Bortsett fra de som melder seg inn I elbilforeningen da. På elbil.no.
14: Det sies at treverket I dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen I 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel Bygg.
15: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
16: Ja.
15: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
16: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
15: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
17: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
0: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
18: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
19: This is Agnes Young from AC/DC.
20: This is Bruce Springsteen.
21: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
22: Dette P6 Rock.

0: dette er Caroline. Mitt beste minne med Bon Jovi, det var da jeg var 15 år, og jeg bodde I Danmark, og vi skulle på skiferie til Østerrike. Og der ble jeg altså så forelsket I en sånn skiinstruktør som het Oliver. Og han var jo litt eldre enn meg, og mine foreldre ville ikke at jeg skulle være sammen med han, men jeg snek meg da ut på kvelden og gikk på bar. Det endte da med at jeg fikk et kyss av denne Oliver, og det var altså helt fantastisk for lille Caroline. Men neste dagen måtte jeg jo hjem igjen, og jeg var altså helt heartbroken. Så jeg tok på meg Walkman og spilte da Bon Jovi back to back hele veien hjem til Danmark og gråt meg litt. på baksetet. Så Bon Jovi vekker store minner for meg på hjertesorg.
1: Ble ikke det jo han skiinstruktøren, altså?
0: Nei, det gjorde ikke det, altså.
2: P6 Rock.
3: Alle de største rockeklassikerne.

0: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdag fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat i, hæ? Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt av fasade, og vindusutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, hæ? Og de kopperne, og køsystem, aner du det?
3: Nei.
2: Ikke heller.
4: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
5: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
6: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
7: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda. Og du veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
8: Jo.
7: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
8: Jeg vil være ute hele tiden.
7: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
8: Nei.
7: Ok, hvordan skal du få mat da?
8: Da får jeg maten til å komme til meg.
7: Aha, det jo ikke så dumt.
8: Nei, jeg smart.
7: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
9: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktere.
12: Og maskinutleire.
13: Og advokater.
14: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
18: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, ja. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
0: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
19: Du, vi vet at ikke alle dager sånn...
20: Nå det torsdag igjen.
19: Ja, og...
20: Torsdag, min venn.
19: Og kanskje ikke alle har energien til...
20: Trippeltromf.
19: Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromf torsdag. Og du... Hvis du betaler med TrumfPay på mobilen, så får du enda mer i bonus.
21: P6

0: finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, som er utstyrt med en datachip, altså en ladebrikke eller elbil-appen, som har tilgang til et nettverk som strekker seg utover hele Norge og Europa, altså et nettverk av ladestasjoner. Og ingen normale mennesker får adgang til deres eksklusive nettverk, bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da, på elbil.no.
1: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Ok, sommerferien.
3: Ja.
2: Vi kan altså dra på hyttetur.
3: Ja, eller telttur.
2: Biltur.
3: Fisketur.
2: Båttur.
3: Ja, eller bærtur da.
2: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
4: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
5: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. For lørdag og søndag det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
8: Hallo?
9: Halla, du Børre fra Verste her. Vi har sett på bilen din.
8: Ja, hvordan ser du?
9: Nei, vi må jo bytte ut hele utflodsspjæret da, så du kan tenke deg.
8: Oi, såpass. Ja, hva koster det?
9: Nei, det er jo elbil, så det blir jo litt sånn der learning by doing, men tipper det 17-18 000.
8: Ja. Du, da kanskje jeg skal høre med noen andre.
9: Nei, jeg trenger ikke høre med noen andre. Det går fint, det.
8: Nei, men jeg kan vel høre med noen
9: andre.
8: Nei, men du.
9: Ses for det etter.
8: Nei, men
10: det er lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
11: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
12: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
13: Jeg sier som statsministeren, og det er også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
14: Vi skal trykke til fløyta går.
15: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
16: Til de beste rockeklassikerne.
17: Hi, this is Brian Adams.
18: This is Angus Young and
19: Brian Johnson from AC/DC.
20: Dette P6 Rock.
21: Hallo!

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Forsvareren til den norske 19-åringen som tiltalt for drapsplanlegging i Storbritannia vil ha ham hjem til Norge. De har bedt britiske myndigheter om å overføre både 19-åringen og saken til Norge så den avsluttes her. Tidligere i dag ble det kjent at nordmannen må gjennom ny rettssak i Storbritannia fordi juryen ikke klarte å bli enig om han hadde tenkt å drepe noen på oppdrag fra Foxtrot-nettverket. Det er skammelig at stortingspolitikere øker millionlønna med 60 000 kroner, mener stortingspolitiker for Rødt, Mimir Kristiansson. I dag vedtok Stortinget at lønna til politikerne skal være på nesten 1,3 millioner kroner.
2: Nesten ingen partier hadde magemål nok til å ta ordet i debatten og forsvare sin egen lønnsøkning, og det er direkte flaut å sitte og se på en helt taus stortingssal som bevilger penger til seg selv.
1: Det blir buss for tog på mange av Vys linjer i sommer. Fra lørdag 27. juni til søndag 9. august gjøres det vedlikehold og fornyelser på jernbanenettet, og flere strekninger blir stengt for trafikk. Utdanningsdirektoratet reagerer på at en barnehage på Askøy har ført opp en luksusbåt som utgift, og de mener også at barnehagen har betalt ut 1,38 millioner kroner for mye i lønn til en av de ansatte. Og nå må barnehagen betale tilbake 3,6 millioner kroner til kommunen, melder Askøy 24. Nyhetene fikk du av Stine Strander. Vi
0: spiller bare rockeklassikere. Dette er

0: Har du någon I familjen en føflekk som bekymrer dig? Dropp inn Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Tall og revisor, vær så god.
3: Hallo, det sjefen som ringer her.
2: Miriam?
3: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
2: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
3: Ja.
2: Ja, så jeg legger på.
3: Ja, gjør det, du.
2: Ja, ha det.
3: Ha det.
1: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
4: Talkmore. Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
5: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 700 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
6: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
7: Du, vi vet at ikke alle dager sånn...
8: Nå det torsdag igjen.
7: Ja, og...
8: Torsdag min venn.
7: Og kanskje ikke alle har energien til... Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromftorsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer I bonus.
9: Ja, vi Aprila Bank Band. Vi synger om det vi bryr oss om. Og her en låt som heter Små Bedrifter. Yeah!

0: Aprila Bankband kanskje ikke verdens største band eller bank, men vi i alle fall størst på lån til små bedrifter. Besøk oss på aprila.no og se hvordan vi kan hjelpe deg og din bedrift. We
1: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
2: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt i sommeren billig hos Kiwi.
3: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
4: Alle de største rockeklassikerne.
5: Hi, this is John Bon Jovi.
6: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
7: Hi, this is Lenny Kravitz.
8: Hi, this is Eric Clapton.
9: Hi, this is Robert Plant.
10: This is Jimmy Page.
11: My name is Bono.
12: We're called U2.
13: Dette P6 Rock.

0: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: US Open. Følg Victor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten I en av golfens aller tøffeste utfordringer.
4: Heisan, Victor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med I US Open. Se på US Open på Viaplay.
3: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
5: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
6: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
5: Også til dobbeltdyne?
6: Ja, det også. Hos Prinsess.
7: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kiloen, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
9: Hva folk butse på her, da?
10: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
9: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rødt, ass! Buts! Dommer! Dommer!
10: De kan på!
9: Buts!
11: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
12: Det finnes et nettverk av mektige mennesker. Med elbil, som utstyrt med en datachip, altså en ladebrikke eller elbil-appen, som har tilgang til et nettverk som strekker seg utover hele Norge og Europa, altså et nettverk av ladestasjoner. Og ingen normale mennesker får adgang til deres eksklusive nettverk, bortsett fra de som melder seg inn I elbilforeningene på elbil.no.
13: Hei dere! Nå det trippeltrumftorsdag med hele tre gangers... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og I butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen så sparer du bonus automatisk.
14: Lastet til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed. Han har ID-kort I bankidappen. Jeg gjentar ID-kort I bankidappen. Wow.
15: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
16: P6

0: Du, vi vet at ikke alle dager sånn. Nå det torsdag igjen. Ja, og torsdag min venn. Og kanskje ikke alle har energien til Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromftorsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer I bonus.
1: Her ute finner du roen.
2: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
1: Ja, hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Slett med
3: eget nett. Bank, bank. Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
4: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
3: Ja, ja, det jo helt innenfor.
4: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
3: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men, hva med X-banken?
4: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
3: Fantastisk.
4: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
5: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Det jo nesten like mange som bor der fra før. Hvordan kommer det til å gå, egentlig? Det mye folk.
6: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
7: En til. Vet du hva? Nei, det nå vi skulle.
8: 3 for 2 på spesialpølser.
7: Toppa med.
8: Utvalgte barbecuesauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Nei, det var ikke det, vet du.
9: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
10: Åh, sikkert kjempedyrt.
9: Sikkert dritdyrt.
11: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonka.no.
12: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
13: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
14: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
15: Ja, og restauranter.
16: Og hundefrisører.
15: Ja, kom da!
17: Og alpinanlegg.
15: Og barnehager.
18: Og klesbutikker.
17: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
16: Og urmakere.
15: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
17: Og selvfølgelig bilforhandlere.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
19: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 700 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
20: I dag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
21: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
22: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
23: Hi everybody, this is Jonathan Cain from Journey.
24: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
23: PSX Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Det er nedslående at mange norske ungdommer kan så lite om politikk og samfunn, mener kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. En ny rapport for kunnskapsdepartementet viser at en av fire 18-åringer er det som forskerne kaller demokratisk frakoblet.
2: De skal ha forståelse for sentrale begreper og temaer om demokrati, rettsstaten vår og samfunnsdeltakelse. Vi ser at denne forskningsrapporten den viser at vi må løfte dette enda tydeligere frem.
1: Drapsplanleggingssaken i Storbritannia burde vært etterforsket i Norge og prøvd for retten her, det mener forsvareren til den tiltalte 19-åringen, og han har bedt britiske myndigheter overføre både nordmannen og saken til Norge så den kan avsluttes her, melder Aftenposten. 19-åringen skulle fått dommen sin i britisk rett i dag, men juryen klarte ikke å bli enige. Når togsettene i Norge skal byttes ut i neste årene, er det de beste togene som blir tatt ut først. Det innrømmer Norske Tog til NRK. Mens togene med flest problemer må vente i minst 6 år til. I alt 17 togsett av eldre modell skal skiftes ut mellom 2028 og 2034. Pengene fra årets TV-aksjon skal gå til Strømmestiftelsen. Deres visjon er en verden uten fattigdom, og de vil bruke pengene som samles inn til å gi barn i 6 land utdanning. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
3: Vi spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: du må gjøre for å vinne å gå inn på Lyden av Norge .no, eller I Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: Nå har du fått med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
2: Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator.
1: Dagbladet, først med siste nytt.
3: Hei dere! Nå det trippeltrumftorsdag med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og I butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
4: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
5: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
6: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
7: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
8: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
7: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
8: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
7: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
6: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
9: Talkmore.
10: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
11: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
12: Det var enkelt.
11: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
10: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
13: P6 Rock de største rockeklassikerne.
14: Hi, this is Mick Jagger.
15: This is Chris from Nirvana.
16: Hi, this is Brian May from Queen.
17: This is Chris Cornell.
18: Hi, rockers. This is Billy

0: iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne I bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
2: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten I en av golfens aller tøffeste utfordringer.
3: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med I US Open. Se på US Open på Viaplay.
2: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
4: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
5: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
6: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 700 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
7: Du, vi vet at ikke alle dager sånn...
8: Nå det torsdag igjen.
7: Og kanskje ikke alle har energien til Så derfor så sier vi det bare sånn her I dag det trippeltromftorsdag Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen Så får du enda mer I bonus
9: P6

0: Du, vi vet ikke alle dager sånn. Nå det torsdag igjen. Ja, og torsdag min venn. Og kanskje ikke alle har energien til Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromftorsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer I bonus.
1: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
2: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
3: Få dagens høydepunkt, kommentarer og oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta I VM-quizzen og vinn Fast Track til fotballfesten I Oslo. På Ullevål eller I Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
2: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
5: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
6: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
7: Tilbake.
8: Største rockklassikerne.
9: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
10: This is Bruce Springsteen.
11: Dette P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Gutten som ble funnet hardt skadet sammen med sin døde mor i et turområde i Porsgrunn tirsdag fremdeles innlagt på sykehus, men det går etter forholdene bra, opplyser bistandsadvokaten hans til NRK. Den døde kvinnen obdusert, men politiet vil foreløpig ikke si noe om innholdet i rapporten. Den 35 år gamle tobarnsmoren som ble funnet død på Orkland i Trøndelag i desember i fjor, ble drept med machete. Det opplyser politiet til Adresseavisen. De har ikke tidligere gått ut med dødsårsaken, men nå ferdige med etterforskningen. En 54 år gammel mann siktet for drapet. Det nedslående at mange norske ungdommer kan så lite om politikk og samfunn, mener kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. En ny rapport for Kunnskapsdepartementet viser at 1 av 4 18-åringer det som forskerne kaller demokratisk frakoblet.
2: De skal ha forståelse for sentrale begreper og temaer om demokrati, rettsstaten vår og samfunnsdeltakelse. Vi ser at denne forskningsrapporten viser at vi må løfte dette enda tydeligere frem.
1: Når togsettene i Norge skal byttes ut i neste årene, det de beste togene som blir tatt ut først, det innrømmer Norske Tog til NRK. Mens togene med flest problemer må vente i minst 6 år til. I alt 17 togsett av eldre modell skal skiftes ut mellom 2028 og 2034. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
3: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Hos Normann må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
1: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
2: Vi hørte Princess med sommerflørt.
3: Ja, flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
2: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
3: Ja, ikke like romantisk kanskje?
2: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
3: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag da, hos Princess.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kilo, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 1990 per stykk, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
6: Største rockeklassikerne.
7: Hi, this is Neil Young.
8: This is Richie Sambora.
9: This is Steven Tyler from Aerosmith.
10: This is Ever Harry at Blondie.
11: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
12: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
13: Dette Perfekt Rock.

0: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Det finnes et nettverk av mektige mennesker, med elbil, som utstyrt med en datachip. Altså en ladebrikke eller elbil-appen, som har tilgang til et nettverk som strekker seg utover hele Norge og Europa. Altså et nettverk av ladestasjoner. Og ingen normale mennesker får adgang til deres eksklusive nettverk. Bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da. På elbil.no.
2: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
3: Hos oss får du alt du trenger om VM. Ta VM-quizen da vel, og vinn fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate.
2: Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
4: P6. Rock.
5: I'm a real wild one.
6: Wild one.
5: Wild one.
6: Wild one. Wild one.

0: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Krones marked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris. Mer til
1: overs! 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
2: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 700 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
3: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmaker.
4: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
5: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
6: Tilbake til de største rockeklassikerne.
7: This is James from Metallica.
8: P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: En person døde i trafikkulykken i Harstad i Troms i ettermiddag. En personbil og lastebil kolliderte, og føreren i personbilen ble sittende fastklemt. Personen ble erklært død på stedet. De pårørende er varslet. Politiet ønsker å tiltale den 54 år gamle mannen som er siktet for å ha drept en 35 år gammel tobarnsmor i Orkland i Trøndelag i desember i fjor. De er ferdige med etterforskningen. Politiet har ikke tidligere gått ut med dødsårsaken, men opplyser til Adresseavisen i dag at kvinnen ble drept med machete. Gutten som ble funnet hardt skadet sammen med sin døde mor i et turområde i Porsgrunn tirsdag er fremdeles innlagt på sykehus, men det går etter forholdene bra, opplyser bistandsadvokaten hans til NRK. Den døde kvinnen er obdusert, men politiet vil foreløpig ikke si noe om innholdet i rapporten. 4 av 10 unge menn i Norge mener at kampen for skeives rettigheter har gått for langt, det viser en ny undersøkelse fra Norges institusjon for menneskerettigheter. Likestillingsminister Lubna Jaffery reagerer og sier til Aftenposten at det er selvsagt for AP-regjeringen at skeive har samme rettigheter som andre. Så til fotball-VM. En sen straffe reddet Sør-Afrika, og kampen mot Tsjekkia endte 1-1. Begge landene tapte hver sin åpningskamp, og de har nå 1 poeng hver. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Husker du den aller første gangen du hørte dette? Nå gir P6 Rock deg og den du vil ta med deg muligheten til å gjenoppleve minnet I London. For å vinne må du gå inn på Lyden av Norge.no eller I Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg I kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
2: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
3: Karglass. Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
4: Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator.
3: Dagbladet, først med siste nytt.
5: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris. Mer til overs.
6: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
7: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
0: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
8: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
9: This is Angus Young from AC/DC.

0: Vi Byggmakker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom pi bom, byggmakker.
1: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
2: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
3: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelig VM-dekning.
4: Hos oss får du alt du trenger om VM. Ta VM-quizen da vel, og vinn fast track til fotballfesten I Oslo, på Ullevål og I Kongens gate.
3: Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
5: P6 Rock.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no. Det er sommersalg hos Gassen. Kom innom og få god veiledning og opptil 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Skåsen.no eller i din lokale Skåsen. Skåsen. Velkommen til enkelt. Lørdag 20. juni er det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
2: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
3: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
4: Hi, this is Brian May from Queen.
5: This is David Cavendish from Whitesnake.
6: P6

0: Mitt navn er Javad El-Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
2: Alvorlige, men ikke kritiske. Personen var i følge med flere andre da ulykken skjedde. En person døde i trafikkulykken i Harstad i Troms i ettermiddag. En personbil og lastebil kolliderte, og føreren i personbilen ble sittende fastklemt. Personen ble erklært død på stedet. De pårørende er varslet. Så til fotball-VM. En sen straffe reddet Sør-Afrika, og kampen mot Tsjekkia endte 1-1. Begge landene tapte hver sin åpningskamp, og de har nå ett poeng hver. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
3: Spiller bare rockeklassikere. Dette er

0: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
1: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
0: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
2: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
3: Her er snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
4: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimer og Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
3: Ja, smart byggeplass fra Optimer og Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimer og Monter, du?
4: Ja, det gjør jeg faktisk.
3: Ja, hos Optimer og Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
4: Optimer og Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
5: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
6: Hei, Oda.
5: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
6: Ja.
5: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
6: De som bare handler en gang.
5: Hvorfor tror du det?
6: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
5: Riktig. Du en liten smarting, du.
6: Ja, jeg smart.
5: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
7: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
8: Alle de største rockeklassikerne.
9: Hi, this is John Bon Jovi.
10: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
11: Hi, this is Lenny Kravitz.
12: Hi, this is Eric Clapton.
13: Hi, this is Robert Plant.
14: This is Jimmy Page.
15: My name is Bono.
16: We're called U2.
17: Dette P6 Rock.

0: Sunn kost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunn kost. Vi kan.
1: Sunn kost.
2: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
5: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
9: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
10: P6

0: Visst du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Det jo nesten like mange som bor der fra før. Hvordan kommer det til å gå, egentlig? Det mye folk.
3: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
4: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
5: Hos oss får du alt du trenger om VM. Ta VM-quizen da vel, og vinn fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate.
6: Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
7: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
8: Tilbake til de største rockeklassikerne.
9: Hey, this is Vivian Campbell from Def Leppard.
10: Dette er P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: En livløs person ble funnet i vannet i Bjørnafjorden i Vestland i kveld. Luftambulanse, ambulansebåt og politi rykket ut, men mannen i 70-årene ble erklært død på stedet etter at han ble reddet på land. Politiet jobber med å finne ut av hva som har skjedd, men sier det så langt fremst.

0: at de fikk politieskorte på Hamar i kveld. De ble fulgt tilbake til Mjøsa. Men det var ikke det eneste dyreoppdraget til Innlandet politidistrikt i kveld. De rykket også ut til en gris på Lillehammer som trengte hjelp til å oppføre seg langs en trafikert vei. Den nå gjenforent med eieren sin. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
1: Spiller bare rockeklassikere.
2: Dette er

1-2-3-6. Rock.

0: Alt du må gjøre for å vinne å gå inn på Lyden av Norge NO eller I Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag I dag, ja.
2: Oi, ok, hva gjør vi da?
1: En idé jo...
3: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: God sommer, dere! Koster!
5: For de fleste sommerferien noe å glede seg til. Men for tusenvis av barnefamilier I Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarméen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
6: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
7: P6 Rock de største rockeklassikerne.
8: Hi, this is Mick Jagger.
9: This is Chris from Nirvana.
10: Hi, this is Brian May from Queen.
11: This is Chris Cornell.
12: Hi, Rock. This is

0: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
1: Ja, og hos Extra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
4: Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator.
3: Dagbladet, først med siste nytt.
5: Det sommer, og vi fyller den med de største rock

0: Hos Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
1: Vi gratulerer kunde 143.312!
0: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day. 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag. Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
2: Tilbake til de største rockeklassikerne.
3: Hei, det er Blokk Schenker. And this is

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: I England en mann mistenkt for drapsforsøk etter at en liten gutt ble funnet kritisk skadet i en krokodilleinnhengning i en dyrepark i Cambridgeshire. Politiet tror ikke mannen kjente den 3 år gamle gutten fra før, melder BBC. De har så langt ikke gått ut med om gutten ble skadet av mannen eller krokodillene. En livløs person ble funnet i vannet i Bjørnafjorden i Vestland i kveld. Luftambulanse, ambulansebåt og politi rykket ut, men mannen i 70-årene ble erklært død på stedet etter at han ble reddet på land. Politiet jobber med å finne ut av hva som har skjedd, men sier det så langt fremstår som en ulykke. Det nye sykehuset i Oslo kan bli en 500 milliarder kroner dyrere enn planlagt. Det betyr at sykehuset kan få en prislapp på over 63 milliarder kroner, melder Aftenposten. Finnmark har nesten blitt det nye Sørlandet, og Alta holder foreløpig titelen som månedens sommerby. Så langt i juni har Alta hatt 6 dager med minst 20 grader, mens Mandal bare har fått 1 så varm dag, opplyser Meteorologisk institutt. Og det er stikk

0: Mitt navn er Javad El-Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-legen sa. Nei, sorry.

0: Husker du den aller første gangen du hørte dette? Nå gir P6 Rock deg og den du vil ta med deg muligheten til å gjenoppleve minnet I London. For å vinne må du gå inn på Lyden av Norge.no eller I Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
2: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
3: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: Største rockklassikerne.
5: Hi, this is Neil Young.
6: This is Richie Sambora.
7: This is Steven Tyler from Aerosmith.
8: This is Ever Harry of Blondie.
9: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
10: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
0: Dette P6 Rock.

0: Vi har kjøpt boblebad!
1: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
2: Men han kan vel ingenting om hest?
1: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
3: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
4: Tilbake til de største rockeklassikerne.
5: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
6: Hi, this is Roger Glover of Deep Purple.
5: Dette

0: Mitt navn er Javad El-Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-legen sa. Nei, sorry.